0: Fullmäktige, ledamöter, pressradio, webbtittare och övriga. Jag vill hälsa alla välkomna till denna mandatperiods 32:a kommunfullmäktigemöte. Och också den sista för denna mandatperiod, om nu inte något oförutsett skulle inträffa. Denna vackra, men något nyckfulla försommar 2026. Jag tycker vi har ett lite varannan dagsväder. Vi har nyligen firat vår nationaldag och vi har också kunnat hälsa ett antal nysvenska medborgare välkomna till Boden och det svenska samhället här i fullmäktigesalen. Då för att ta emot sina medborgarbevis. Den tacksamhet alla som kom hit till fullmäktigesalen visade till Sverige och till alla ni bodensare var överväldigande och på alla sätt en fin stund. Vi är också många som har varit uppe tidigt på morgonen på grund av Sveriges första match i VM och det gick i vägen. Så vi får väl ta några extra ajourneringar denna förmiddag. Så till dagens kommunfullmäktige där vi ska fatta beslut om kommunens kanske viktigaste styrsystem, vår budget och vår strategiska plan för de kommande 3 åren. Vi ska också besvara en motion samt revidera riktlinjer för styrning och uppföljning. Vidare också anta riktlinjer för våra styrdokument. Vi ska även fatta beslut om försäljning av en fastighet utgörande del av Svartbyn 1:393. Jag som säger detta är då Leif Nordström, Socialdemokraterna, ordförande i fullmäktige. Och här på min högra sida sitter nu fullmäktiges ålderspresident Anna-Karin Nylund, Socialdemokraten, eftersom vår första vice ordförande Maria Fronstrands inte hade möjlighet att vara med här idag. Och därefter har vi fullmäktiges andra vice ordförande Lena Nilsson, Socialdemokraten. Till vår hjälp har vi också på min vänstra sida som vanligt vår kommunsekreterare Ingelina Edström och vår kommunjurist Daniel Berg. Och längst bak i salen sitter också som vanligt det unga och duktiga företag som sköter våra webbsändningar på ett alldeles utmärkt sätt. Då ska vi se, Ingelina, har du något förslag till justerare?
1: Margit, Hannu, Drander, skulle du kunna justera? Tack. Rasmus, skulle du kunna justera? Perfekt.
0: Då har vi två förslag till justerare. Margit, Hannu, Drander och Rasmus Jonevall.
1: Joneland.
0: Ja. Kan vi välja de två att justera dagens protokoll? Svar ja. Då är Ingelina upprop.
1: Leif Pettersson, ja. Beatrice Öhman, ja. Tobias Sundberg,
2: ja.
1: Bernt Rugge,
2: ja.
1: Johan Lund,
2: ja.
1: Sara Legissa, Nixus. Torbjörn Larsson,
2: ja.
1: Rösträtt. Patrik Gustafsson,
2: ja.
1: Anders Pettersson,
2: ja.
1: Anna Selin,
3: ja.
1: Astrid Sundström Lindström,
3: ja.
1: Margit Hannu Drander,
3: ja.
1: Lars-Åke Wikström, Robert Wemmenhag, slutersättare, Conny Sundqvist,
2: ja.
1: Håkan Jansson,
2: ja.
1: Lena Goldkull,
3: ja.
1: Glenn Blom,
2: ja.
1: Peter Kr-

0: Vad sa vi? Susanne Ström var här. Ja. Kenneth Backord.
1: Ja.
0: Matilda Lundström.
2: Ja.
0: Eivi Blomdahl.
2: Ja.
0: Inge Westman Arvesen.
2: Ja.
0: Katarina Palm.
2: Ja.
0: Lennart Synnergren.
3: Ja.
0: Johan Selin. Daniel Rönnbäck. Göran Ahlman.
3: Ja.
0: Rösträtt. Leif Nordström.
1: Ja.
0: Inger Eriksson.
2: Ja.
0: Lena Pansare. Maria Hedmark.
2: Ja.
0: Rösträtt. Håkan Berg.
3: Ja.
0: Maria von Schantz. Jan-Olof Nylander.
3: Ja.
0: Rösträtt. Lars Nilsson. Eller vänta, förlåt, jag hoppade lite här. Vi tar Anna Öling.
2: Ja.
0: Maria Wikström Nordmark. Slutersättare Jim Öhman.
3: Ja.
0: Mikael Engström.
3: Ja.
0: Lena Nilsson.
2: Ja.
0: Helge Stålnacke.
3: Ja.
0: Egon Palo.
3: Ja.
0: Hans Grönberg.
3: Hej.
0: Det var jag, va?
3: Mm.
0: Ja. Eller varit nej. Nej. Rasmus Joneland. Berit Ekeven.
3: Ja.
0: Sigvard Hedman.
3: Ja.
0: Lars Nilsson.
3: Ja.
0: Jan-Olof Bäcklund.
3: Ja.
0: Lise Lovag. Jan Selberg. Stina Rutström. Torbjörn Lidberg.
3: Ja.
0: Marva Altajeb. Julia Engström. Robert Lejon. Helena Nordvall.
2: Ja.
0: Camilla Sundqvist.
2: Ja.
0: Gunnar Hallin.
3: Ja.
0: Eva Britt Larsson. Åke Schillander.
3: Ja.
0: Annika Isén.
2: Ja.
0: Bosse Strömbäck.
3: Ja.
0: Mikael Rakola. Peter Wikberg. Erika Sjö. Och Siad Maglic. Okay. Och det ska vara alla.
1: Samtliga då uppropade, svarar jag. De kan ju möblera om lite grann.

0: går vi in på vår dagordning och ärende 1 handlar om en redovisning av användning av partiernas partistöd 2025. Och här har ju då samtliga partier lämnat in redovisningar och följt också kommunallagen vad jag förstår. Så jag frågar fullmäktige, kan vi lägga den här redovisningen med godkännande till handlingarna? Kan vi göra så?
1: Ja.
0: Ja. Ärende 2 på vår dagordning, det handlar om ansvarsfrihet för regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten 2025. Och här säger man då att föreslår då revisionen i sin revisionsberättelse att fullmäktige tillstyrker och beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. Varsågod, ordet är fritt. Jag ser att vi hänger på talarlistan, kan vi då gå till beslut? Kan då fullmäktige bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma? Kan vi göra så? Svar ja. Punkten 3 handlar om...
2: Ursäkta.
0: Jo.

0: Handlingarna ligger i en annan ordning i plattan, så jag hängde inte riktigt med. Jag vill anmäla jäv på den förra punkten, i och med att jag sitter i regionala kollektivtrafikmyndigheten.
1: Okej, ja, men det är bra. Vi noterar det i protokollet.
2: Och då har så mycket som Lars Nilsson rösträtt på det här ärendet.
1: Ja. Och ärendet är ju redan klubbat, men du hade rösträtt, Lars, bara så du vet. Okej, kan vi då lämna den punkten och gå in på punkten 3? Det handlar ju då om Bodens kommunföretag och med begäran om godkännande av ett förvärv av aktier då i Storklinten Rekreation AB. Och här är då kommunstyrelsens förslag att fullmäktige beslutar att godkänna att Bodens kommunföretag AB förvärvar aktier då i Storklinten Rekreation AB. Varsågod, ordet är fritt. Jag ser att vi har ingen på talarlistan. Kan vi då gå till beslut?
3: Ja.
1: Kan vi då besluta enligt kommunstyrelsens förslag?
3: Ja.
1: Ja, ja. Ärende 4 är ju då vår strategiska plan och budget för 2027. Och här är då kommunstyrelsens förslag till beslut att kommunstyrelsen har då lämnat öppet för partigruppen att avgöra om det behövs ett extra arvoderat partigruppsmöte inför kommande fullmäktige kommande beslut om strategisk plan 2027-2029. Och förslaget till då beslut i kommunfullmäktige, det är då att kommunfullmäktige beslutar då att fastställa skattesatsen år 2027 till 22,60% samt att besluta att kommunstyrelsen under 2027-2029 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under åren 2027-2029 med totalt 495 000 kronor, fördelat då med 275 000 kronor år 2027 och 85 000 kronor år 2028 respektive 135 000 kronor år 2029. Samt besluta att kommunstyrelsen under åren 2027-2029 har rätt att omsätta lån. Det var 1000 kronor var det. Beslutet att kommunstyrelsen under åren 2027-2029 har rätt att omsätta lån. Det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på det lån som förfallit till betalning under åren 2027-2029. Och sen beslutar då att arbetsmarknad- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden ska hantera de demografiförändringar som finns inom ramen då i strategisk plan 2027-2029. Samt beslutar att uppdraget att utreda möjligheterna till att inrätta en familjecentral är då avrapporterat. Socialnämnden får också i uppdrag att i samverkan med arbetsmarknads- och utbildningsnämnden att utvärdera de långsiktiga effekterna inom kommunens dagverksamhet för funktionshinder efter tidigare överföring av organisatorisk tillhörighet från socialnämnden till arbetsmarknads- och utbildningsnämnden. Och uppdraget ska ha då särskilt fokus på ekonomi, brukarkvalitet och eventuella synergieffekter. Och uppdraget ska återrapporteras senast då i december 2027. Och slutligen då att fullmäktige ger kultur-, fritids- och ungdomsnämnden i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder på ett hållbart och långsiktigt sätt under förutsättningar utreda förutsättningarna för en ny BI-sal inklusive då finansieringsmodell och ekonomiska konsekvenser samt redovisa då resultat till kommunstyrelsen då senast i oktober 2026. Och sen är det ju som ni vet också att det har ju framförts tankar om att återremittera det här ärendet för beslut senare, men det ni ska fatta beslut om idag, det är ju då punkterna 2 till och med 8 som jag då läste upp. Och då lämnar jag ordet fritt, och då var ju tanken att göra så som vi brukar göra, att vi lämnar ordet då till gruppledarna, då först Socialdemokraterna, sen Moderaterna, Sverigedemokraterna, Bodenalternativet, Centern, Vänsterpartiet, KD och Sjukvårdspartiet. Så ordet går då först till Socialdemokraterna, Beatrice Öhman. Varsågod.
4: Tack så mycket, ordförande, presidiet, kommunfullmäktige, ledamöter, press, åhörare, sociala medier. Jag tänkte så här, jag börjar med att yrka på en majoritetsåtermiss till punkt 1 som gäller fastställandet av strategiska planen med anledning av att det är valår. De beslut som tas idag är sådana som inte kan vänta till hösten 2026. Så det är återremiss majoritet på punkt 1. Och jag yrkar även på en majoritetsåtermiss av alla förslag som har tillkommit som tilläggsyrkanden från partierna i kommunfullmäktige, då även dessa ingår i behandlingen av strategiska planen under hösten. Och jag fortsätter med att yrka bifall till, precis som ordförande sa, kommunstyrelsens beslutsförslag punkter 2-8, och det börjar med skattesatsen och det slutar med B-hallen. Och de som nu befinner sig på skärmen, de yrkar jag bifall till. Med detta sagt tänkte jag använda mina 7 minuter väl, eftersom jag tror att ordförande kommer att klubba efter 7 minuter. Jag vill framhäva några större händelser som har påverkat oss sedan hösten 2025, för att sedan gå vidare till våra största utmaningar och möjligheter under den återstående delen av året och den kommande planeringsperioden. Goda levnadsvillkor och stärkt samhällskraft, näringsliv och kompetensförsörjning, klimat- och resurssmarta miljöer, trygghet och säkerhet, det är de som är ledorden i den kommande strategiska planen. Boden, som har präglats av den snabba samhällsomvandlingen under hela den tiden, har fortsatt sitt intensiva arbete med bostäder, infrastruktur och kompetensförsörjning. Järnvägsanslutningen till industriområdet färdigställdes i november, snabbare och under budget. Den val av offentlig-privata samverkansmodellen har väckt massivt intresse nationellt, med ett maximalt kommunalt risktagande på maximalt 30 miljoner årligen på 5 år har vi strategiskt inflytande, rådighet och insyn i alla centrala beslut. Redan i december rapporterade kommunen att nya medarbetare och invånare från hela världen anlände varje vecka. Även från andra delar av Sverige har inflyttningen skett. I december hade redan över 600 personer flyttat till Boden tack vare Stegra. Årets driftsprognos har förbättrats med cirka 43 miljoner kronor, så att vi närmar oss ett nollresultat tidigare än förväntat. Nästa år prognostiseras ett blygsamt överskott i strategiska planen, stigande överskott under planeringsperioden, vilket ytterligare kan påverkas positivt om vi lyckas bättre med bostadsbyggandet än prognostiserat. Låneskulden för investeringar ligger under den framtagna målnivån. I februari invigdes Bodens första trygghetspunkt i Unbyn för att stärka beredskapen vid större samhällskriser. Och trygghetsundersökningen visade att vår kommun fortfarande upplevs som trygg trots den snabba tillväxten. I mars fick Boden statligt stöd för att stärka kommunens måltidsberedskap. Frågor om totalt försvar, civilberedskap och kommunens strategiska betydelse har blivit allt viktigare. I april kom det avgörande beskedet om Stegras säkrade finansiering, och lokala företag rapporterade att industrisatsningen skapade fler jobb och ökade affärsmöjligheter. Stegra började åter trappa upp takten, och invigningen av våra 6 kilometer järnväg i tisdags har uppmärksammats i hela landet. Samtidigt har Boden blivit ett nav för NATO i Norden. På nationaldagen placerades de svenska förbanden i Boden formellt under den nya styrkan Forward Land Forces Finland. Omkring 600 svenska soldater utgör kärnan, och regementet fortsätter att växa. Den ökade internationella närvaron märks redan nu. Enligt regeringskansliet har vi blivit ett av Sveriges absolut viktigaste centra för både det svenska och det nordiska försvaret. På den civila sidan betyder det att även skolor, äldreomsorg, räddningstjänst, vattenförsörjning och kommunledning planerar mer aktivt för kriser än tidigare. Till allt detta kommer vårt eget arbete för att klara klimatomställningen. Det är våra planeringsförutsättningar. Tänk bara på det. Så vilka utmaningar skapar det för oss, och hur möter vi dem? Det är den frågan som vår strategiska plan ska lösa under de närmaste 3 åren och bortom det. Eller snarare de 2500 individer cirka som tillsammans kommer att lösa utmaningarna i vårt uppdrag. För medan alla de andra stora frågorna ska lösas är det vårt kommunala uppdrag att säkerställa en bra vardag för alla våra invånare. Vad brottas vi med? När det gäller samhället, då är det ojämlikhet bland bostadsområden och en demografi som förändras. När det gäller personal så är det, som ni väl vet, kompetensförsörjningen. Utvecklingen av bostäder och infrastruktur som inte räcker till. Och yttre faktorer som är klimatförändringar och säkerhetshot. Så hur tacklar vi alla dessa? Bland annat med förebyggande arbete och tidiga insatser, digitalisering och datadriven utveckling, en ökad samverkan mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle, näringslivsutveckling och tillväxt som innebär en stor potential för ekonomisk utveckling, kompetens och utbildning, hållbar samhällsutveckling som integrerar sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiv från början, innovation som driver hållbar utveckling, ökad delaktighet och tillit, utveckling av närhetsliv som bidrar till trygghet, delaktighet och social sammanhållning, stärkt trygghet och robusthet genom bättre krisberedskap, digital säkerhet och samordning. Dessa är några inriktningar för vår kommande strategiska plan med en uttalad förändring i riktning av det som kallas för effektmål. Vi vill alltså inte mäta upp hur många gånger vilka saker har gjorts, utan om vi faktiskt har nått de mål som vi själva har satt upp. Det kommer även att ha en tydlig påverkan på de verksamhetsplaner som våra styrelser och nämnder kommer att presentera efter den strategiska planen har antagits kommande höst. Från den politiska sidan har vi även gett ett antal uppdrag av övergripande strategisk karaktär, bland annat kartläggningen av konsekvenser av den nya socialtjänstlagen till juni 2027. Och den kommer att ligga under kommunstyrelsen eftersom den påverkar alla styrelser och nämnder. Samt en utvecklad koncernstyrning av kommunkoncernets bolag och förnyad strategisk inriktning för näringsliv och evenemang till mars 2027. Det finns ett antal till som jag inte kommer att läsa upp. Men jag tänkte avsluta så här. Inte att förglömma att den vision som vi har antagit för vår kommun lyder det goda livet. Boden är en trygg plats som växer med människorna och möjligheterna. Det är det uppdrag som vi har gett oss själva att förverkliga och kommunens vägnar. Tack så mycket. Hur långt var det?
1: Tack så mycket för det, Beatrice. Du drog över med 10 sekunder. Strålande. Då går ordet till Moderaterna och Tobias Sundberg. Varsågod, Tobias.
5: Tack så mycket, herr ordförande. Jag lyckades glömma mina glasögon hemma så jag fick lånet av en partikollega här. Ska vi se om de fungerar ungefär lika bra. Men det verkar som det. Ja, nej men sista fullmäktige den här mandatperioden, förmodligen. 4 spännande år, får man säga. 4 första åren för mig i kommunfullmäktige. Och första året för mig i kommunfullmäktige där vi faktiskt lägger en budget som inte är negativ. Men med det sagt så har Bodens kommun en historiskt dålig ekonomi. Aldrig tidigare har kommunen varit så skuldsatt som den är idag. Den 1 januari 2026 var Boden Sveriges näst mest skuldsatta kommun. Med sammantagen skuld för kommunkoncernen på 6 370 miljoner kronor. Nästan 6,4 miljarder kronor. Det är 222 000 kronor per invånare i Boden. 222 000 kronor i skuld för varje barn, ungdom, arbetande, pensionär, gammal som ung bodensare. Detta är mer än dubbelt så hög skuldsättning som genomsnittet för svenska kommuner. Den styrande majoriteten har under åren menat att den höga skuldsättningen beror på den gröna omställningen och de stora industrisatsningarna som sker i vår kommun. Men det är endast en halvsanning. Under de senaste 16 åren har Socialdemokraterna bedrivit en politik som medfört att Bodens kommun numera är en av Sveriges i särklass mest ineffektiva kommuner vad gäller att tillvarata skattemedel. Bara under år 2025 spenderade Bodens kommun en kvarts miljard mer på kommunala utgifter än vad som var motiverat utifrån kommunens storlek, demografi och befolkningstäthet. Hade detta inneburit att Boden hade haft den absolut bästa kommunala servicen i landet, hade nog fler kunnat acceptera den här oerhört dyra kommunala servicen. Men så är inte fallet. Istället kan de höga kostnaderna endast förklaras med vad det egentligen rör sig om. Slöseri. Varje gång den politiska ledningen med Socialdemokraterna i spetsen har vägrat att göra reformer av rädsla för att stöta sig med någon, har pengar runnit ut ur kommunkistan. Varje gång ett politiskt beslut har behövts för att prioritera kommunens utgifter har sådana beslut inte fattats, med följden att ännu mera pengar har försvunnit från bodensernas gemensamma tillgångar. Denna oförmåga av Socialdemokraterna att fatta sunda ekonomiska beslut i kombination med en industrietablering utav historiska mått har lett oss till en situation där vi idag står med enorma skulder och åratal av ekonomiska underskott. Vi moderater varnade redan för flera år sedan att om kommunen inte får sin ekonomi i ordning kommer vi snart stå inför en situation där vi inte kan genomföra grundläggande insatser och något oförutsett skulle inträffa. Detta år verkar vi ha nått den punkten. Då Socialdemokraterna inte kunnat lägga pengar i sin budget för att återställa en fallerad B-hall som kollapsat efter år av varningar att just detta var på väg att hända. Istället kommer de med löst prat om att utreda saken ytterligare en gång, utan att kunna förklara vad man ens ska göra med ytterligare en ishallsutredning om inga pengar ändå finns för att faktiskt bygga. Moderaterna förstår att det är ett digert arbete som krävs för att komma till rätta med den ineffektivitet som Socialdemokraterna skapat i kommunen. Men det är i allra högsta grad ett arbete som vi är beredda att göra. Vi är nämligen helt övertygade om att med rätt politisk ledning finns alla möjligheter i världen att vända på denna skuta och göra det möjligt att både genomföra de investeringar som krävs för att få Boden att frodas, samtidigt som den här massiva skuldbördan kan börja betas av. Det kommer inte vara enkelt eller smärtfritt, men det kommer vara absolut nödvändigt för att Boden även i framtiden ska vara en kommun dit folk faktiskt väljer att flytta. Vi yrkar därför på följande. I första hand att ärendet om budget och strategisk plan, punkten 1 på dagordningen, återremitteras för ny handläggning. Och i andra hand så yrkar vi att liggande förslag antas med nedanstående tillägg. Och dessa nedanstående tillägg kommer att redovisas under dagen här utav respektive nämndsgrupp. Jag tackar för ordet. Tack så mycket.
6: Tack så mycket för det. Då går ordet till Sverigedemokraterna och Bernt Rugge. Varsågod Bernt.
7: Tack för det, ordförande, presidie, ledamöter och alla andra intresserade. Jag tänkte bara, ni får väl säga till lite när det är någon minut kvar i så fall, om vi nu skulle råka överskrida de där 7 minuter, men... Mycket positivt händer i Boden. Vi har medlemskapet i NATO som innebär ökning av försvaret och som Boden till en stor del kommer att dra fördel av, vilket innebär inflyttning av fler invånare. Vi har också industriprojektet Stegra som innebär många anställningar av personal. Men det innebär ju också utmaningar för kommunen. En utmaning är att få igång fler bostäder. Finns det inte bostäder så medför det att det försvårar att vi får hit arbetskraften som vi väl behöver. En annan sak, det är kommunens ekonomi vad gäller den ökande skuldbördan som blir ett faktum då man räknar med att få fler, betydligt fler bodensare flyttar hit och att dessa i sin tur sen ska, vad ska jag säga, komma in med, alltså varje invånare genererar ungefär 75 000 i kommunalskatt per år och 100 invånare är någonstans 7,5 miljon. Och vi är då, trots det här faktumet, så är vi då under de här förhållandena för att avsteg görs från den ekonomiska belastningen här. Med tanke på framtida då, så att säga, invånarna antal som, så att det här är en stor satsning med låneskuld, alltså det är klart det är ett spel, men naturligtvis så får vi se positivt för det här och det här med Wallenberg också som kommer att investera i projektet här också då. Sen är det det här med investeringar också, ibland måste det göras, och där är det, får man naturligtvis flytta fram de som inte är rent akuta. Men det finns en fara med det här också, om man inte investerar i tid så kan det bli ännu dyrare i slutändan. Viktigt som fortsättningsvis att nämnderna har en budgetdisciplin som man inte överskrider de budgetramar som finns. Och det här med våran självförsörjningsgrad är av yttersta vikt, tanke på vår omvärld med kris och krig som förekommer, att Sverige har en självförsörjningsgrad i genomsnitt på 50%, och den måste vi öka för att klara oss vid eventuella kriser. Viktigt att skol- och omsorgspersonal samt även i andra yrkesområden talar och förstår det svenska språket, då vi får fler från andra länder som kommer att arbeta i välfärden och även i andra verksamheter. Att alla ska känna trygghet och också ha trygghet i kommunen ser vi som en självklarhet. Jag tänkte om jag ska dra lite kort våra yrkanden också då. Socialnämnden då består med vård, omsorg och stöd i olika former till enskilda människor och familjer som behöver bistånd och stöd för att skapa en skälig levnadsnivå och en god livssituation i övrigt. Och det är verksamheten utgår från lagstadgade krav där ambition på LSS-verksamheter är goda levnadsvillkor. Och yrkande från våran sida då, en del av de här finns redan, men jag tar ändå upp de som kommer under kommande nämnder också då. Men att brukare ska kunna välja mellan manlig och kvinnlig omsorgspersonal. Sen måste statusen höjas för vård- och omsorgspersonalen genom till exempel internutbildning på betald arbetstid, högre lön, flexibla scheman och även minutstyrningen också måste tas bort. Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden har ett samlat ansvar för integration, arbetsmarknad, utbildning och sysselsättningsfrågor som berör kommunens invånare. Vi ser också med stor tillförsikt att jobbet med att minska matsvinnet också, att vi får det att minska. Yrkanden där det är att elever ska få en full näringsriktig och fullvärdig kost och dryck som också till stor del är närproducerat, hade varit ett önskemål. Att minska barngrupperna i förskolan till max 15 barn och att bibehålla och utveckla våra byskolor. Kultur, fritids och ungdomsnämnden nämner förvaltar idrottsanläggningar och motionsspår. För invånare är en välmående och god livsstil viktigt. Kommunen samordnar även kultur i Boden. För Boden är ungdomar väldigt viktiga. Det är vår framtid. Kultur, fritids och ungdomsförvaltningen samordnar aktiviteter för ungdomar som under till exempel sommar, höst och sportloven. I kommunen drivs försvarsmuseum samt äventyrsbadet i Nordpolen. Och vi står även då bakom den här utredda finansieringen av byggnation av ishall B. Där har vi ett yrkande som är lite osäker hur det blir med Mosagården toppen. Vi ser gärna att den blir kvar och att den även utvecklas vidare. Sen har vi några yrkanden under nya uppdrag. Och det utreder de kommunägda bolag som visar negativt resultat under flertalet år och inte tillför mervärde för kommunen. Att dessa då avvecklas och blir resultatenheter istället. Jag vet att det finns en liten pågående arbete med det också.
2: En minut kvar.
7: Ja, okej. Okay. Ja. Att utreda försäljningen av Boden Energi Arena. Minst med partistödet 25% rakt av. Och så ett litet miniyrkande att upphöra med utdelningen Boden Bild via post och istället ändra till digital läskrift som kan läsas på kommunens hemsida och sociala medier. Och sen står vi bakom det här med en återremiss på det här eftersom det är valrörelse, så att vi vet inte hur det ser ut här efter valet. Så, tack för mig.
6: Tack så mycket för det. Då går ordet till Bodenalternativet och Anders Pettersson. Varsågod, Anders.
8: Ord ordförande, ledamöter och åhörare. Då var vi här igen för att blicka in i framtiden. Och den här gången att blicka in i en ny mandatperiod. Vi har valt att fokusera på precis begreppet framtid. Och kanske inte så mycket fundera över hur mandatperioden har varit. Utan mera, vad kan en majoritet förvänta sig möta under kommande mandatperiod? Och det är naturligtvis både utmaningar men också möjligheter. Vi tycker att se framförallt tre områden som kommer att bli väldigt mycket fokus på framöver. Dels att säkra kommunens ekonomi, att säkra välfärden, men också att fullfölja miljö- och klimatsatsningarna där vi har väldigt ambitiösa målsättningar. När det gäller att säkra kommunens ekonomi, då handlar det ju inte bara om kronor och ören rakt av, utan det handlar ju naturligtvis om både skatteunderlag, det ska handla om befolkningsutvecklingen, det handlar om bostadsbyggande, men det handlar också om en nära dialog med näringslivet så att vi tillsammans med näringslivet har möjlighet att utveckla den här kommunen. Genom ett sånt arbete, alla de här posterna, framför allt eller kanske inte minst bostadsbyggandet, så tror vi att man har goda möjligheter att kunna säkra den kommunala ekonomin på sikt. Välfärden, där handlar det ju naturligtvis om att vi ska vara en attraktiv kommun. Det handlar om kvalitet i både skola och omsorg, arbetsmiljö för både elever, personal. Vi ska se till att vi har kompetent personal inom alla områden. Men det handlar också om jämlika levnadsförhållanden. Ni kommer ihåg den socioekonomiska kartan och de redovisningarna som vi har fått under de senaste åren. Där finns mycket att göra. En väldigt viktig fråga att ha med sig när vi pratar om att säkerställa välfärd och annat. Och som jag sa tidigare, miljö- och klimatsatsningarna får inte falla i skymundan. De måste vi fortsätta att driva i samma takt som vi har gjort tidigare. Och få till mera verkstad av de mål och inriktningar vi har. Nu yrkade Beatrice på återremiss av alla yrkanden som nu har kommit in från övriga partier. Och det får väl jag också ställa mig bakom, att yrka återremiss av de bitarna, även om det är vi som har lämnat en del förslag där. Men det är väl rimligt eftersom vi är i det läge att den här frågan kommer ju upp igen till hösten. Men jag tänkte ändå landa vid några av de yrkandena som vi har med i vårat förslag. Så att ni har god kännedom om vad vi tycker och att ni har möjlighet alla att fundera över de förslagen. Många av de här förslagen känner ni igen från de motioner och punkter vi haft upp under den här mandatperioden tidigare. Och det vi bland annat haft fokus på i omgångar, det är ju hemtjänsten. Äldreomsorgen och hemtjänsten. Och där är vi ju tacksamma över de signaler vi har fått om att här kommer man att göra rejäla utvärderingar av de verksamheterna med tanke på de förändringar och riktlinjer man har antagit. Men vi strävar ju efter att kunna åstadkomma en flexiblare hemtjänst. Det är liksom grunden i vårt förslag där. När det gäller de effektiviseringskrav som ligger i budgetförutsättningarna, så tycker vi att med anledning av det stora arbete socialnämnden nu har fått gå igenom, att vi ska begränsa de effektiviseringskraven för socialnämnden. Och vi tycker att det är rimligt att halvera det förslag som ligger. Det ligger ett besparingskrav för 2027 på 1%. Och vi tycker att det är rimligt att man halverar det till 0,5%. Socialnämnden har många frågor att jobba med i sitt förändringsarbete, och därför tycker vi att de behöver ha ett litet andrum när det gäller den biten. En fråga som vi diskuterade i fjol vid det här sammanträdet, samma tid, det var ett verksamhetsbidrag till kvinnojouren. Och där är vi lite förvånade över att inte den motionen har kommit upp till behandlingen. Det har gått ett helt år utan att vi har kunnat fatta beslut när det gäller den motionen. Vi påminner om det i det yrkande vi har, där vi tycker att vi ska ta nästa steg utifrån det beslut vi tog i fjol och bevilja kvinnojouren ett ökat verksamhetsstöd. Vi har också varit inne på, vi har skrivit en motion som vi har diskuterat, och det är de politiska kostnaderna för politisk verksamhet, som det heter. Och där blir det ju så att när den här motionen behandlades så togs det beslut om att det skulle utredas, och det får vi återkomma till hösten när vi tar strategiska planen. Men våran förhoppning är ju att vi där ska kunna spara ett antal miljoner kronor som vi kan nyttja i andra sammanhang, i andra verksamheter. En grej som dyker upp och som vi är förvånade över, det är lite grann det här syndromet med kommunala stuprör. Det här är en liten punkt, men som ändå har betydelse. Sporthallen uppe på Garnisområdet, där ska kultur-, fritids- och ungdomsnämnden spara 110 000 genom att inte ha med den i sin verksamhet. En sporthall som står där uppe förvaltas av vårt bolag Näringsfastigheter, men som då inte kommer att nyttjas i kultur-, fritids- och ungdomsnämndens verksamhet. Är tiden slut? Då avrundar jag, men kommer att komma igen. Tack.
1: Du är så välkommen, Anders. Dina 7 minuter gick det över någon sekund. Men då går ordet till Centern, Astrid Sundström Lindström. Varsågod, Astrid. Nej då, inte än.
9: Ordförande, fullmäktige, ledamöter, åhörare, press. Jag yrkar ju bifall till samtliga beslutspunkter, då 2 framåt, och återremissen då på den strategiska plan, alltså punkten 1. Och jag ska hålla mig till nutiden mest. Lite bakåt är det ju. Vi har sett ett oerhört intensivt arbete under våren som har genomförts av ekonomikontorets kunniga personal. Den ekonomiska situationen vi är i och kommer att vara ett bra tag framöver har ju stötts och blötts internt och externt. Förändringar i statsbidrag, befolkningsförändringar, skatteunderlag, skuldsättning, lånelimit och inte minst investerings- och reinvesteringsbudgetar för samtliga förvaltningar. Det har ju gett sparkrav, som vi alla vet, som är kännbara, och de måste följas så att Bodens kommun på sikt minskar behovet av att låna upp medel i den omfattning som görs idag. För det är den stora kostnaden för Bodens kommun. Vi har stora investeringsbehov. Vi vet att det kommer många motioner om den frågan. Och allting läggs på och det kostar. Och vi ska också ha pengar till en drift. Och det är nu på driften då som det blir besparingar naturligtvis. Och det är kännbart, oerhört kännbart, inte minst för utbildningsområdet och socialförvaltningen. Alla får spara. Det är alltså ett oerhört gediget arbete som ligger till grund för den strategiska plan som nu återremitteras. Men det är ju en grund för det fortsatta arbetet. Och man kan ju se, det kan ju hända saker under sommaren. Det kan ju hända att det blir ett inflöde av resurser på något sätt. Det finns den möjligheten. Inte minst den ökande antalet människor som flyttar in och jobbar i Boden ger ju ökad skatteintäkt. Men för att det ska lyckas, det vet vi alla, så är det ju bostäder och också den kompetensförsörjning som vi behöver inom alla områden, inte bara inom industrin utan det är i den kommunala verksamheten också. Även alla företag i Boden ropar efter kompetensförsörjning. Så det är jättestora frågor att jobba med. Men jag vill lyfta också det som jag tycker var väldigt, väldigt bra i planeringsförutsättningarna. Målstyrningen. Att vi nu går över till effektmål. Vilka mål har vi nått? Vilka mål har vi inte nått? Och varför har vi inte nått? Och hur kan man förändra för att nå dem? Det lyfter fokuset från vad vi gör till vad uppnår vi. Det är helt fantastiskt, tycker jag. Sen vill jag också lyfta det förebyggande. Att vi går över till det förebyggande hellre än det reaktiva. Vi som har jobbat, eller jag som bland annat, det finns fler här som har jobbat inom skolans värld, vet ju vad det kostar att inte ta hand om barnen när de är små. När de då sen blir stora och inte kanske har lyckats i skolan. Har blivit rekryterade till att utföra oerhört grova brott. Så det är en förändring som jag väldigt varmt välkomnar. Så jag tror på Boden. Jag tror att vi har goda förutsättningar. Vi ska fortsätta sträva. Och vi ska ta emot alla nya jättefina som kommer flyttar in i Boden oavsett varifrån de kommer. Tack för ordet.
1: Tack så mycket för det, Astrid. Då går ordet till Conny Sundqvist, Vänsterpartiet. Varsågod, Conny.

0: Tack ordförande, fullmäktige kamrater. Ja, nu står vi här igen och ska besluta om en strategisk plan. Eller om vi nu ska besluta om en strategisk plan. För jag yrkar också återremiss på punkt 1. Jag yrkar då bifall till övriga 7 blir det. Inte den 8:e. Så det är så gör Vänsterpartiet idag. Jag tänker inte lägga ut orden särskilt mycket idag, utan vi kommer ju att återkomma i eftervalet med förhoppningsvis en majoritet av Vänsterpartiet ingår där vår politik kan vara med och forma framtidens Boden. Och i övrigt, i andra hand, så yrkar jag naturligtvis bifall till Vänsterpartiets tilläggsyrkanden. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då går ordet till Kristdemokraterna, Emma Snellman. Varsågod, Emma.

0: tacka er. Kristdemokraterna i Boden, vi ser med ganska stor oro på kommunens alltjämt ökande skuld och som flera framtida generationer kommer att behöva arbeta med att betala av. Men samtidigt så ser vi positivt på kommunens prioriteringsområden i den strategiska planen som man har lagt fram. Bland annat att man vill höja levnadsvillkoren och öka möjlighet för invånare. Och fokus, att man lägger fokus på trygghet och säkerhet i en allt mer orolig omvärld. Vi hoppas att kommunen ska kunna utvecklas och vara en bra plats att bo på, samtidigt som vi anser att man måste börja komma till rätta med de ekonomiska bekymmer som kommunen har. Kommunen behöver börja ta smarta ekonomiska beslut utifrån en realistisk befolkningsprognos bland annat. I första hand då så yrkar vi Kristdemokraterna i Boden att ärendet gällande budget och strategisk plan återremitteras. Och i andra hand så yrkar vi på det liggande förslaget och med de tillägg som Moderaterna har lagt fram, då vi har fått vara med och ge synpunkter på de här. Och jag vill trycka lite extra på ett par tillägg. Att Bodens kommun anställer en stadsarkitekt så att någon har den övergripande bilden nu när det är så mycket som ska utvecklas och byggas. Vi anser att Boden behöver minska antalet kommunala bolag för att, om möjligt, spara lite pengar där. Vi vill att vi ökar antalet vårdgivare i kommunen och på så sätt ökar alternativen för våra äldre. Och vi vill även att de som då får omsorg av olika slag ska kunna välja kön på den omsorgspersonal som hjälper dem med personlig hygien för att öka tryggheten bland de som finns inom omsorgen. Vi vill att pengar avsätts i budgeten för att bygga en BI-sal. Och en annan punkt som är viktig för oss är att ensamarbete inom förskolan och fritidshem inte ska förekomma. Och vi vill också att antalet särskilda platser för barn med autismdiagnoser utökas för att möta de behov som finns för att allt fler ska kunna klara målen som skolan och kraven som skolan lägger. Vi anser också att IB-utbildningen behöver utvecklas och inte avvecklas för att Bodens kommun ska kunna utvecklas på ett bra sätt. Tack!
1: Mm. Tack så mycket för det, Emma. Då går ordet till sjukvårdspartiet, Kenneth Backord. Varsågod, Kenneth.

0: Tack, herr ordförande, övriga ledamöter, lyssnare på olika håll. Jag börjar med att yrka då bifall till punkten 1 om återremiss, eller rättare sagt på återremiss på punkten 1, så att vi alla är överens om det. Det här är ju egentligen en ganska historisk situation vi befinner oss i. Om vi tittar på Boden, hur Boden har sett ut under årtionden, så... Förlåt Anders, jag ska gå en kort historia bakåt bara. Sett ut under årtionden, för att inte säga längre perioder. Och det handlar ju då om att vi har varit en utpräglad tjänstemannastad. Och det har ju varit till fördel men också till nackdel. Nu har det börjat hända saker på andra områden. Och det är ju faktiskt utvecklingen till att bli en kanske industristad. Och till viss del också kanske en handelsstad. Men i den ordningen. Och det här är ju då en av anledningarna till att kommunen faktiskt har befunnit sig i en sån här lite svårare situation rent ekonomiskt. Jag kan väl säga så här att jag tycker faktiskt att samhället i övrigt, och då gäller det ju Sverige som helhet, borde kanske ha tagit ett lite större ansvar än vad man har gjort när det gäller att utveckla i det här fallet den stora verksamhet det handlar om. Det är ju en livsviktig, för Sverige, väldigt livsviktig verksamhet. Särskilt i de här orostiderna som nu finns, så vet vi att den här typen av verksamhet kommer att vara väldigt betydelsefull. Och kanske också med tanke på den militära etableringen, som är positiv i sig, men medför också en hel del problem. Den som tänker på det som händer i omvärlden funderar säkert över vilken måltavla det här kan bli. Men i vilket fall som helst så kommer det här att bidra till Bodens utveckling. Och jag märker också som ordförande i BNF att det har flyttats fokus från kontorslokaler, vilket vi nu har en hel del överskott på, till verkstadslokaler som vi har underskott på. Och det innebär att vi ser faktiskt att det är många små företag, underentreprenörer i många fall till Stegra som etablerar sig och flyttar in. Men i vilket fall så är det en utveckling, och det här ska vi ta vara på. Men som sagt var, det är en stor omställning i ett samhälle som är så pass litet som Boden är. Och det är ju märkligt tycker jag att man kommer från staten och så blir man lite förvånad över hur bra det har gått. Och så säger man så här, vi har en hel del att lära av det här med järnvägen och den spåret som går upp till Stegra och så vidare. Jag kan ju tycka att om man nu har en hel del att lära, kanske man borde ha varit inne i ett lite tidigare skede, så hade det gått ännu lättare. Men förhoppningen är ju att vi ska kunna klara av den här skuldsättningen under de år som kommer. Tyvärr så är det ju, som någon sa, en ganska stor börda, och det är naturligtvis så att vi måste försöka att amortera på den här skulden. Allt annat är ju då orimligt med tanke på framtiden. Men förhoppningsvis innebär det att skatteintäkterna ökar. Det började ju ganska trögt. Ja, ni som kommer ihåg hur starten var. Det gick ett par tre år där, och vi hade ju förväntat oss en större inflyttning med anledning av Stegra. Men det var faktiskt något minus också under de här första åren. Men sen gick upp lite grann proppen ur ketchupflaskan, och det har börjat öka nu ganska rejält. Och det är ju en stor fördel, och det är den förhoppningen vi har. Men som vice ordförande i BEAB, i Bodenbo, så kan jag konstatera att allmännyttan har ju faktiskt dragit sitt strå till stacken här och börjat bygga bostäder. Jag saknar lite grann den privata sidan som förvaltar mera, och kanske borde ha satt vissa framfötterna lite grann med tanke på det som händer då, och kunna bidra till bostadsbyggandet. Det hade varit nödvändigt och behövligt i dagsläget. Nu kanske det kommer mera, men det är lite en väldigt försiktig princip som gäller, att man kanske väntar på att det verkligen ska hända. Det var ju faktiskt många som drog en lättnadens suck när Wallenberg plötsligt började visa sitt intresse, och då gick också proppen nu lite grann, för det har ju varit en del finansieringsproblem, kan vi ju läsa att vdn har uttryckt i media. Och en liten oro som nu kanske har försvunnit då. Jag tror det räcker så. Bifall till övriga punkter. Återremiss. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi gått igenom talarlistan, och är vi då redo att gå till beslut?
2: Ja.
1: vänta ett ögonblick. Anders har begärt ordet. Varsågod Anders. Och sen kom det Sundqvist. Varsågod.
2: Tack ordförande. Nu hade jag ju förväntat mig att vi skulle få en liten debatt och lite kommentarer kring de förslag som ändå ligger. Men vi får väl se. Jag pratade tydligen lite för sakta sist, så att jag hade ett par punkter som jag vill fortsätta med. Och det jag var inne på, det var de där 110 000 kronorna som innebär att vi står med en sportanläggning uppe på Garnisområdet som inte används. I ett område som i övrigt saknar sporthall, ska det verkligen vara ett hinder i det här sammanhanget? Här tycker jag ju absolut att man måste ta ansvar för att i det här socioekonomiskt svaga området se till att det finns en anläggning även där. Sen en punkt i det beslutsunderlag vi har ifrån socialnämnden. Att spara 3 miljoner kronor på kanske den mest utsatta gruppen i vårt samhälle genom att plocka underlag för kontaktpersoner till de här personerna som bor i gruppbostäder i våran kommun. Det betraktar jag som ett stort nederlag för en kommun som Boden. Att plocka den, vill jag påstå, livlinan och peka ut att man ska spara 3 miljoner kronor inom det området, det är totalt galet i vårt sätt att se på saken. De här personerna som har ett väldigt litet socialt nätverk, väldigt låga ekonomiska förutsättningar för att göra någonting, där plockar man den här möjligheten att komma ut och kunna ha ett aktivt kultur- och fritidsliv genom att plocka bort den resursen. Dessutom vill jag ju påstå att det förslaget i grunden strider mot lagen som reglerar precis den insatsen man har rätt till. Jag tycker det är riktigt bedrövligt att man har det förslaget. Och när jag läser socialnämndens beslut som man tog nu i, det var väl i förra veckan, då blir jag beklämd över att det inte finns någon känsla för det här. Här vill jag, och jag tycker, ta det här till er och fundera över det här. Och ta ett nytt beslut i november kring de här frågorna. Det här är jätteviktigt för den här gruppen personer. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då hade Conny Sundqvist begärt ordet. Varsågod Conny.

0: Tack ordförande. Ska förtydliga mina yrkanden. Som sagt, jag yrkade då återremiss på punkt 1, bifall till 2, 3, 4, 5, 6, 7 och avslag på nummer 8. För där vill jag istället yrka att vi avsätter 42 miljoner kronor i budgeten för att bygga en ny ishall senast 2027. Tack.
1: Jo, men vi har noterat detta. Tack ska du ha. Då, varsågod. Du hade begärt ordet. Du får låna glasögon. Tobias Sundberg begärt ordet. Varsågod. Med lånade glasögon.
2: Ja, tack herr ordförande. Nej, men det gick ju med raketfart den här budgetdebatten. Så pass att man ju knappt hunnit läsa upp sina yrkanden här. Vi har ju tidigare år gått igenom nämnd för nämnd. Så jag tänker att vi kanske ändå gör liknande här då. Och vi börjar med samhällsbyggnadsnämnden. vilket är då en nämnd som, ja, det står ju för stora utmaningar i och med att det är så pass stora etableringar som nu sker i Boden. Det är ju fantastiska möjligheter som dessa utmaningar då ser mer ska leda till. Men vi pratar inte bara om Stegra, även Försvarsmakten, en stor aktör som växer i Boden. Och vi hoppas även att andra aktörer kommer att stationera sig i Boden till följd av de här stora satsningarna. Men våra yrkanden inom samhällsbyggnadsnämndens område, det är dels att inrätta en tjänst som stadsarkitekt. Att kommunen bejakar privata initiativ som kan avlasta kommunens ansträngda investeringsbudget. Att skapa fler villaområden centralt då inte alla vill bo utanför stadskärnan. Att en oberoende extern utredning genomförs för att föreslå kommunala fastigheter som kan avyttras eller försäljas. Att en oberoende extern utredning genomförs för att föreslå vilka mindre kommunala bolag som kan avvecklas och därmed minska på antalet kommunala bolag. Att utöka antalet parkeringsplatser i centrala staden. Tack så mycket.
1: Tack så mycket för det. Då ser jag att vi har ingen... Jo, här har Bosse Strömbäck begärt ordet. Varsågod, Bosse.
3: Tack ordförande och fullmäktige kamrater. Jag har en liten vädjan som inte är gruppbehandlad utan det står helt och hållet för mig själv. Det är så här att en fråga som valsar omkring lite grann men som kanske finns i dokumenten här. Och det är faktiskt B-hallen på ishallen. Det är ju nämligen så som ni känner till att ballongen ska tas bort. Och det vore förödande. Förödande för aktiviteterna som finns där. Det vore definitivt förödande i synen på Boden att vi ska ha en utomhusring. Välkomna till Boden och var med om det exklusiva att få vara på en uterink i minus 20 grader. Det finns de som tycker det skulle vara spännande men jag tror inte det vore bra för ungdomarna här i stan. Så låt mig vädja till er, var inte taktiska. Och håll inte på att dribbla. 2014 startade den här utredningen runt omkring ishallen och den här ballongen som ju naturligtvis inte fungerade. Och sen har det utretts och det har lagt ner kostnader 5-6 miljoner hela tiden på olika saker. Och det finns så mycket kunskap omkring det här. Jag vet också att det finns ett klokt förslag från hockeyn. Så att snälla ni fullmäktige, jag säger så här till er. Det är skönt att få skicka en vädjan sista gången jag står vid talarstolen efter alla år tillsammans med er. Så tack så hemskt mycket och tänk på vädjan.
1: Tack för det, Bosse. Då har Göran Orban begärt ordet. Varsågod, Göran.
4: sådär. Då ska vi se. Ordförande, presidiet, ledamöter, åhörare och media, press. Kultur och fritid och ungdomsnämnden. Vi kommer att utveckla och stödja verksamheten vid KFU. Därför kommer vi att tillse att det byggs

0: verkligen att det blir av. Det kommer att finnas rikligt med aktiviteter och möjligheter för alla våra medborgare i alla åldrar. Moderaternas yrkande i strategiska planen följande. Att 40 miljoner kronor avsätts i investeringsbudget för att säkerställa att en B-hall kan börja byggas och under år 2027. Tack för mig.
1: Tack så mycket för det. Det var ett yrkande det där sista, förstår jag. Jo, tack, tack för det. Då ser jag att vi har ingen fler på talarlistan. Är vi då redo att gå? Hade du begärt ordet, Tobias? Ja, varsågod.
2: Ja, jag märker ju att vårt yrkande snubblar nära Vänsterpartiets yrkande.
1: Ja.
2: Så jag tänker att vi gör gemensam sak med Vänsterpartiets yrkande och yrkar på 42 miljoner kronor i investeringsbudgeten till att bygga en B-hall.
1: Tack för det. Det tackar jag särskilt för. Då ser jag att vi har ingen fler på talarlistan nu. Då är det att gå till beslut på det här ärendet. Då ser jag att vi har två förslag till beslut när det gäller den strategiska planen och budgeten för 2027 till 2029. Sen kommer vi då att ta upp återremissyrkan. Men nu gäller det då punkterna 2 till och med 8. Här har vi då två förslag. Dels kommunstyrelsens förslag som då har stötts av Beatrice Öhman, Astrid Sundström Lindström att bifalla punkterna 2 till 8. Sen har vi Conny Sundqvist med flers förslag att stödja punkterna 1 till och med 7, men inte punkten 8 där man då istället föreslår att man ska avsätta 42 miljoner kronor till en ishall.
3: En ordningsfråga.
1: Ja.
3: Vi yrkar på återremiss på punkten 1, bifall 2 till 6.
1: Ja, vi är helt överens. Vi är helt överens. Vi tar upp det beslutet senare när det gäller återremissyrkandet på punkten 1. Så här har vi då två förslag. Dels då Conny Sundqvists förslag som jag läste upp och sen kommunstyrelsens förslag. Så jag frågar då fullmäktige, kan vi ställa de här två mot varann? Kan vi göra så? Så då frågar jag fullmäktige, bifaller fullmäktige kommunstyrelsens förslag?
4: Ja.
1: Bifaller fullmäktige kommunstyrelsens förslag? Eller är det Conny Sundqvists förslag med fler?
4: Ja.
1: Ja, jag finner att vi har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
3: Reservation.
1: Då ska vi notera reservationer.
5: Men det är alla, är det alla, alla vänsterpartister och alla moderater? Nej, vi säger oss.
1: Ja, jag tror hon har kunnat notera. Du har noterat reservationerna. Vad bra. Då kommer vi till besluten när det gäller att fastställa strategisk plan och budget för 27-29 när det gäller punkten 1. Och här har vi då ett återremissyrkande som har stötts av samtliga partier. Så då frågar jag fullmäktige, ska frågan avgöras idag? Ska frågan avgöras senare?
4: Ja.
1: Jag finner att frågan ska avgöras senare. Då tänkte jag så här, det är lite tidigt för fikat faktiskt, men ska vi prova? För det blir ett fantastiskt fikande kan jag säga, så det kommer att ta minst 20 minuter. Då vågar vi prova nu. Då gör vi att vi ajournerar oss till klockan 10.35. 10.35.

0: Thank you. Sa jag för tidigt? 35 sa jag.
1: Visst sa jag 40.
0: Sa jag 40 eller vad som?
1: Och så ska jag ut i natten. Och är det?
2: I våras ska jag på arbetsplatsbesök.
0: Är vi då redo att uppta förhandlingarna? Och sen får jag tacka alla inblandade för ett fantastiskt fika. Jag tycker mina kärleksmumps var de bästa. Men Moderaternas chokladmuffin låg inte långt efter. Men jag tänker vi kan ju ta en omröstning. Men det var fantastiskt trevligt, måste jag säga. Tack för det. Vi får se om det blir en ny tradition. Då går vi in på våran dagordning och nu är det punkten 5 som vi är inne på. Och det handlar om en svar på en motion från Conny Sundqvist, Vänsterpartiet, om åtagande om samisk förvaltningskommun. Och här är kommunstyrelsens förslag till beslut att förslaget att lämna in ansökan om att ingå i samisk förvaltningsområde avslås då i nuläget. Men att förslaget att kommunstyrelsen då får i uppdrag att utreda vilka förberedelser som krävs bifalls genom att uppdrag lämnas då i den strategiska planen. Samt att förslaget om att kommunen inleder en dialog med samiska föreningar och andra relevanta aktörer förklaras besvarat då sådan dialog redan har inletts. Varsågod, ordet är fritt. Och här är Conny Sundqvist och begärt ordet. Varsågod, Conny.
3: Tack, ordförande. Ja, jag glömde ju att baka någonting, men ni ska få ett nybakat yrkande. Och det är att jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag tycker det är en bra kompromiss, så att vi godkänner det, vi från Vänsterpartiet. Tack.
0: Tack så mycket för det. Då säger jag att vi har ingen fler på talarlistan när vi då är redo att gå till beslut. Då har vi bara ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag till beslut. Kan det också bli fullmäktiges beslut?
4: Ja.
0: Svar ja. Punkten 6 på vår dagordning, det handlar om revidering av riktlinjer för styrning och uppföljning. Och här är då kommunstyrelsens förslag till beslut att fullmäktige fastställer reviderade riktlinjer för styrning och uppföljning. Varsågod, ordet är fritt. Jag ser att vi har ingen på talarlist. Jo, där har vi. Egon Paula hade begärt ordet. Ursäkta, varsågod Egon.
5: Tack för det, ordförande, ledamöter, press och alla som är intresserade av Bodens väl och ve, brukar jag säga. Och jag menar det faktiskt. Det är förmodligen sista gången jag är i talarstolen, gissar jag. Vi får väl se vad framtiden bär i sitt sköte. Jag vill bara uttrycka min glädje över att ärkeflosken tillitsstyrning inte är nämnt i dokumentet och bifall till dokument.
0: Mm, tack så mycket för det. Då ser jag att vi har ingen fler på talarlistan när vi då är redo att gå till beslut. Då har vi bara ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag att fullmäktige fastställer reviderade riktlinjer för styrning och uppföljning. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Svarar jag. Punkten 7 på vår dagordning är då antagande av riktlinjer för styrdokument. Och här är dock också kommunstyrelsens förslag att fullmäktige antar riktlinjer för styrdokumentet. Varsågod, ordet är fritt. Nu ser jag att vi har ingen på talarlistan. Är vi då redo att gå till beslut?
4: Ja.
0: Kan då fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag?
4: Ja.
0: Har jag.
1: Punkten 8 på vår dagordning, det handlar om budgetförändringar 2026 med anledning av nämndernas då budgetförutsättningar. Och här är då kommunstyrelsens förslag till beslut att fullmäktige beslutar att justera nämndernas investeringsbudget 2026 enligt ett förslag från respektive nämnds budgetförutsättningar då, enligt två stycken tabeller nedan, men att fullmäktige också beslutar att även med anledning av förändringar i investeringen ska göra följande korrigeringar av nämndernas driftsbudget. Och att fullmäktige beslutar att minska kommunstyrelsens driftsbudget 2026 med 1 380 000 kronor med anledning av ändrade budgethantering av projektet Hållbar hälsa. För åren 2027-2029 ökas då driftbudgeten med 651 000 kronor 2027 och 551 000 kronor 2028 samt 178 000 kronor 2029. Och förändringar påverkar också budgeterat resultat. Varsågod, ordet är fritt. Jag ser att vi är ingen på talarlistan, är vi då redo att gå till beslut. Kan då fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut? Ja. Punkten 9 handlar om en lägesbild och åtgärdsplan i den brottsförebyggande verksamheten. Och här är då kommunstyrelsens förslag till beslut att fullmäktige beslutar att godkänna uppföljning och redovisning av den brottsförebyggande arbetet 2024-2026. Samt att fastställa förslagen lägesbild och åtgärdsplan för det brottsförebyggande arbetet 2026-2028 samt att arbetet löpande följs upp och rapporteras då via Trygghets- och Folkhälsorådet. Varsågod, ordet är fritt. Jag ser att vi är ingen på talarlistan. Är vi då redo att gå till beslut? Kan vi då besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Var är jag? Punkten 10 handlar om försäljning av del av Svartbyn 1:393. Och här är då kommunstyrelsens förslag till beslut att godkänna att Bodens Utveckling AB bildar eller förvärvar ett helägt aktiebolag, då nedan kallat målbolaget, för genomförande av försäljning del av fastigheten Bodens Svartbyn 1:393 omfattande hangar 326 med då tillhörande mark. Samt att fastställa bolagsordning för målbolaget samt utse de personer som idag är utsedda till styrelse och styrelsesuppleanter och lekmannarevisorer i Bodens Utveckling AB till de motsvarande uppdrag i målbolaget. Samt att godkänna Bodens Utveckling AB genomför försäljning som en paketerad fastighetsöverlåtelse, innebär då att den avstyckade delen av Bodens Svartbyn 1:393 överlåts då till målbolaget enligt förslaget införsäljningsavtal, och att samtliga aktier då i målbolaget därefter överlåts till Bikupan Holding AB enligt föreslaget aktieöverlåtelseavtal. Samt punkten 4 då, att godkänna huvudsakliga villkoren för transaktionen inklusive ett underliggande fastighetsvärde om 105 miljoner kronor. Samt att uppdra åt Bodens Utveckling AB att genomföra transaktionen och underteckna det avtal, anmälningar och övriga handlingar som krävs för affärens genomförande, inklusive handlingar med anledning av fastighetsbildningen och prövning hos Inspektionen för strategiska produkter, ISP, samt vidta mindre justeringar och genomförande karaktär som krävs då för att transaktionen ska kunna fullföljas utan att affärens huvudsakliga innebörd ändras. Varsågod, ordet är fritt. Jag ser att vi är inne på talarlistan. Är vi då redo att gå till beslut? Kan vi då besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Ja. Då, Anna-Karin, har vi ett val att förrätta. Varsågod, valnämndens ordförande.
6: Ordförande, fullmäktige, ledamöter och ni som lyssnar och tittar på webben. Vi har även idag ett valärende. Och det är så att Socialdemokraterna har lämnat in en nominering på en ny ersättare. Katarina Palm, och det är till arbetsmarknads- och utbildningsnämnden efter Tony Karlsson, Socialdemokraterna. Här är då valberedningens förslag att kommunfullmäktige väljer Katarina Palm, Socialdemokraterna, som ny ersättare i arbetsmarknads- och utbildningsnämnden återstående del av mandatperioden.
1: Tack så mycket för det. Ni har hört valberedningens förslag till beslut. Kan det också bli fullmäktiges beslut?
7: Ja.
1: Svarar jag. Ja, varsågod. En ordningsfråga begärd. Varsågod. Och Vänsterpartiet. Conny Sundqvist.
3: Tack ordförande, fullmäktige kamrater. Nu är vi på sista fullmäktige för den här mandatperioden, igen mest roligt. Så jag vill börja med att tacka de ledamöter som inte ställer upp till ett nytt val. Bland annat Bosse Strömbäck och Rasmus Jonland som inte, trots mycket kampanjande, har valt att tacka nej till att stå på valsedeln i år. Sen vill jag också tacka alla övriga partiers ledamöter som inte kommer ställa upp till val igen. Tack för fina debatter och trevliga samtal. Så, tack så mycket, och tack till presidiet också.
1: Tack för det, tack för det. Jag vill också tacka er alla. Jag vill tacka presidiet, våra tjänstepersoner för dagen och för visat intresse. Och jag tycker att debatten har förts på ett jäkligt bra sätt här i salen. Och tack för det. Och sen så önskar jag alla här och övriga förtroendevara, våra tjänstepersoner och tjänstepersoner och övriga, en skön avkopplande sommar med mycket sol och värme. Och många förväntningar finns säkert på härliga sommardagar med familj, barn, barn och vänner. Vi vill i presidiet också tacka er alla här i kommunfullmäktige för denna mandatperiod som verkligen har varit utmanande på alla sätt, då Boden verkligen är och har varit i en omfattande förvandlingsfas och samhällsomställning. För här formas verkligen framtiden med gigantiska klimatsmarta satsningar där vi också får se hur försvarets roll verkligen stärks, inte bara för vår trygghet utan också som en viktig del av vår samhällsutveckling. Så tack för mig, och slutligen välkomna jag er alla till ett nyvalt fullmäktige som är den 19 oktober. Sammanträdet är avslutat.
6: Ja. Då tar jag till orda. Ja, men vi vill ju också tacka dig som har suttit här och fattat kloka beslut med, eller klubbat igenom kloka beslut med klubban. Så vi vill ju önska dig också en trevlig och skön sommar.
1: Mm. Tack för de fina orden. Tack ska ni ha. Sammanträdet är avslutat.

ute och god kväll. Välkommen tillbaka, eller välkomna om det är första gångs lyssnare där ute. Programmet heter precis som sången vi hörde inledningsvis, Soul Connection. Vi drar punkter från prick nummer ett till prick nummer två. Letar oss fram till det bästa eller någonting ohört från soulens värld. Vi kan slirka över på funkens territorium. Vi kan råka knacka på R&B:s ytterdörr. Men vi ska alltid försöka ha ena foten kvar på soulmark. I dagens program så kommer vi att plocka fram lite covers. Det handlar om soulartister som tolkar andra soulartister. Eller gör om någonting som inte riktigt är soul till just soul. Vi inleder programmet med en Beatles-cover här framförd av Wilson Pickett och låten Hey Jude.

Wilson Pickett alltså i Hey Jude. Hey Jude skriven av Paul McCartney, men krediterades faktiskt Lennon McCartney. Och Wilson Pickett, han hade ju sin stora hit en gång i tiden 62 då han sjöng in I Found Love. Han räknas också som en av de första äkta soulartisterna som körde In the Midnight Hour då han lämnade R&B-facket bakom sig. Men det var nog om Wilson Pickett. Vi går över till nästa lånade melodi. Och för er som verkligen gillar det här konceptet, ja, ni har ju en hel timma i veckan dedikerade till just detta. Coverpåsen på torsdagar klockan 18.00. Vi går vidare till en gammal Percy Mayfield-låt som Ray Charles hade en riktig hit med en gång i tiden. Hit the Road Jack, men här framfört av en dam, Helen Reddy.

Helen Reddy fick vi höra här. Hon hade en hit en gång i tiden också, den första 71, med sin version av I Don't Know How To Love Him från succémusikalen Jesus Christ Superstar. Men det här, det var ju någonting helt annat. Det var ju Hit the Road Jack. Vi går vidare till nästa dam i ordningen faktiskt, Peggy Lee, en dam som är en jazztant, höll jag på att säga, men en jazzsångerska. Hon var ju också med i lite film till höger och vänster och sjöng en hel del med Benny Goodman en gång i tiden. Här kommer Peggy Lee för att tolka Sitting on the Dock of the Bay. Ett original framfört av Otis Redding, och det var väl det sista han spelade in innan han avled i en flygplanskrasch. Otis Redding, han spelade faktiskt in Sitting on the Dock of the Bay tillsammans med Steve Cropper, som var stax-producent och gitarrist för bandet Booker T and the MGs. Men återigen här framfört av Peggy Lee.

Sitting on the dock of the bay fick vi alltså höra där. Och vi går raskt vidare till någonting lite nyare. Duffy hade ju en hit med Mercy som snurrade flitigt på radion för några år sedan. Och här kommer ett band ifrån, vad var de, södra Kalifornien som kommer tolka denna Duffy hit. Jag har inte så mycket information om det här bandet som för övrigt heter The Third Degree. Den tredje graden alltså. Och bland bandmedlemmarna där hittar vi Sherry Pruitt och Leo Thunder Hopkins, Bobby Too Big Albright och Harrison Hatch Manell tillsammans med David Johnson. Och de tolkar alltså Duffy's Mercy.

Senare tidens soul fick vi här med The Third Degree, som alltså tolkade Duffy's Mercy. Och vi går vidare till ett band som inte är riktigt fullt associerade med soul, men de har åtminstone varit inne i bluesfacket och trampat lite grann. The Rolling Stones, som hade en hit med Jumping Jack Flash en gång i tiden efter man hade lämnat de lite mer psykedeliska rötterna bakom sig och gick tillbaka till källan. Vi plockar fram en dam som här tolkar denna Jumping Jack Flash. Och damen i det här fallet är Thelma Houston, som hade en hit med en annan cover 1977, Don't Leave Me This Way. Hon fick faktiskt en Grammy för den tolkningen. Får se om hon gör det här lika bra då hon alltså tolkar Jumping Jack Flash.

Jumping Jack Flash med Thelma Houston. Och vi rör oss vidare till en duett faktiskt. En duett mellan Kim Weston och Marvin Gaye. Och Kim Weston, hon var ju van att

sjunga med Marvin Gaye eftersom att de hade en hit tillsammans i låten It Takes Two en gång i tiden. Här kommer de att tolka någonting väldigt, väldigt gammalt. En trudelutt från 1928, skriven av Cole Porter. Let's do it, let's fall in love. En gammal jazzdänga alltså som här får en ny soligare kostym.

Let's do it, let's fall in love fick vi där med Kim Weston och Marvin Gaye. Och vi går vidare till en person som tolkar en låt som innehåller en del av originaluppsättningen. Det hade lätt överdrivet krångligt det där. Respect Yourself heter låten vi kommer få höra härnäst. Och det är en klassiker av The Staples Singers. The Staple Singer till och med. Och det här är en låt som har blivit tolkad av bland annat Bruce Willis. Men här väljer vi att plocka fram Aaron Neville som framför den tillsammans med Mavis Staple som var en av medlemmarna i familjebandet The Staple Singers. Här kommer alltså Respect Yourself.

Respect Yourself. Och den lite annorlunda rösten, den tillhörde ju Aaron Neville i det här fallet. Och Aaron Neville, han kanske ni kommer ihåg från låten Tell It Like It Is. Vi rör oss däremot vidare i denna kavalkad av tolkningar som tillhör soulfacket. Vi rör oss över till I Say A Little Prayer, en låt som för en gångs skull är skriven av en vit man. Burt Bacharach i det här fallet skrev ju I Say A Little Prayer, och den skrev man ju för Dionne Warwick, om jag inte kommer ihåg fel. Nåväl, vi ska ta och plocka fram en politiker som framför det stycket, och politiken i det här fallet är ingen annan än Martha Reeves tillsammans med The Vandellas. Martha Reeves, hon hade faktiskt en politisk karriär i Detroit mellan 2005 fram till 2009. Efter 2009 har hon gått tillbaka till musiken och var i Sverige så sent som 2011 och besökte oss. Här kommer alltså Martha Reeves and the Vandellas med I Say a Little Prayer.

en dam. Går vi över till nästa i ordningen. Vad vore en timmas soulprogram utan att plocka fram The Queen of Soul? En dam som jag kan nästan garantera kommer figurera i varje program. Åtminstone en gång under varje program som sänds i Soul Connection. Aretha Franklin pratar vi givetvis om, och jag tror hon är den damen som har genererat mest pengar bland de kvinnliga musikerna genom årens lopp. Jag är ganska säker på att jag läste det någonstans. Aretha Franklin är fortfarande i livet. Hon har fyllt 72 år gammal i dagens datum. Och det gör ju att hon, eftersom hon är i livet, har möjlighet att tolka lite nyare stycken. Här kommer Aretha Franklin tolka Sinead O'Connors superhit Nothing Compares to You.

Nothing Compares to You. Ja, det var en hit för Sinead O'Connor, men egentligen skriven av Prince, och det här för hans sidoprojekt The Family. Men här hörde vi alltså Aretha Franklin tolka denna Nothing Compares to You. Och varför inte? Vi kör en till Aretha Franklin. Hon har nämligen varit och grottat in sig i nutida souldamers olika verk. Och vi går vidare till Adele. En tjej som hade en suverän stor hit på radio och olika medier för ett antal år sedan med Rolling in the Deep. Adele, hon är ju från England och sjunger faktiskt nymodern soul och blues blandat med pop. Men återigen, här hör vi Aretha Franklin tolka denna Rolling in the Deep.

Och körerna i bakgrunden leker med Ain't No Mountain High Enough, lustigt nog här på Aretha Franklins version av Rolling in the Deep. Och för nästa melodi så går vi över till Australien. Där hittar vi ett litet blygsamt band som kallas för Dojo Cuts. Och de här grabbarna, de låter äldre än vad de är, kan jag säga. Här kommer de att tolka låten Uptight, en hitsingel från Stevie Wonder som kom ut 1966 under Tamla Motown. Här kommer alltså Dojo Cuts med Uptight.

Lite avslappnad soul från Australien här med Dojo Cass. Det var knappt så man orkade hänga med i texten. Men det är ju inte sådär med soulmusik. Det ska komma från hjärtat. Och från hjärtat sjöng han nästa person upp för räkning, alltså trots att han hade problem med just hjärtat. Barry White har vi upp härnäst. En person som tyvärr trillade av pinnen för inte allt för länge sedan. 2003 för att vara exakt. Barry White, han led ju av övervikt mest hela sitt liv, och som följd av detta så avled han av en stroke 2003. Barry White kommer här att tolka en artist som fortfarande är i livet. Det är lite bakvänt alltså. Artisten som tolkas, det är Billy Joel i det här fallet, och låten heter Just the Way You Are, framförd alltså av Barry White.

Precis som vi är vana att höra så är det något av ett översexuellt saxspelande här på stycket framfört av Barry White. Då han tolkade pianomannen, alltså Billy Joel i Just the Way You Are. Och vi går vidare till nästa låt ut som vi kommer få höra med Billy Paul. En kille som hade en hit med Me and Mrs. Jones 1972. Låten som han ska tolka, det är en gammal Elton John-bit, nämligen Your Song. Varsågoda.

This is it, sjöng han då man drog upp tempot lite grann. Billy Paul här i Your Song. Och avslutningsvis för den här upplagan av programmet Soul Connection så går vi över till Tower of Power. Här tillsammans med Huey Lewis som tolkar den sista låten ut i dagens program. Och det är en sifferkombination. 6345789. Låter krångligt, men ni känner säkert igen melodin.

0760-3454-5789. Slår man det telefonnumret i Amerika så kommer man antagligen till Soulsville, tror jag. Jag är inte helt säker. Det här är i alla fall en melodi skriven av Eddie Floyd och Steve Cropper och spelades in för första gången av Wilson Pickett. Men här fick vi höra Huey Lewis and the News tillsammans med Tower of Power. Tower of Power, ett suveränt band med en ofantligt kraftig blåssektion. Och Huey Lewis tillsammans med The News är väl kanske mest kända i allmänhetens öron i alla fall. För soundtracket och låtarna till Back to the Future, tillbaka till framtiden-filmerna. Nåväl, det var allting ut för dagens program. Dagens upplaga av Soul Connection, där vi drar de röda trådarna mellan de små, ja, ihåliga bubblorna, då vi ska försöka få fram våran soul-karikatyr. Nej, det här programmet är tillbaka i ett annat format nästa gång. Håll i hatten, säger jag som har stått för dagens program, Henrik Lillprinsen Lindfors. Jag hoppas ni hänger med, så får vi se vad vi kommer rikta in på oss nästa gång. Fram till dess, på återhörande.

Hej, hej, hallå, hallå och välkomna till 2 timmar med programmet Smakbitar och 2 timmar då med mig, Jonas Nylander, vid spakarna och mikrofonen. Nu ska jag inte sitta och prata 2 timmar oavbrutet, utan det mesta innehållet kommer ju faktiskt att vara så kallat musikaliskt innehåll. De så kallade smakbitarna då, som jag har valt ut helt efter egen smak och tycke, och så slänger jag ut dem och hoppas att även någon av er där ute också tycker att jo, men det där föll även mig i smaken. Man kan ju alltid hoppas i alla fall, och vi får väl se vad ni säger om när vi är färdiga, så att säga. Ifall att ni tyckte att allt var bra eller allt var dåligt eller hälften, eller ja. Åtminstone borde ju en av alla dessa låtar som står på agendan kunna falla någon i smaken. Vi får väl se, nu börjar vi. How well everybody's heard.

Så inledde vi den här veckans upplaga av Smakbitar med Trashman och Surfing Bird. En riktig klassiker och en väldigt stor hit när den kom 1963. Och den har ju faktiskt som egentligen aldrig tappat i popularitet. Den liksom lever ju sitt eget liv vidare, den här låten, och är ju en väldigt känd och uppmärksammad låt. För den förekommer ju också väldigt ofta i filmer och tv-serier och sånt där, bland annat här rätt nyligt så förekom den ju väldigt ofta i den här tecknade Family Guy. Var ju som en stående återkommande grej, den här låten. Så en mycket känd låt som säkert många är bekanta med. Men däremot kanske inte så många känner till att den här låten är ett hopkok av lite delar från två stycken olika låtar som i original framfördes av The Rivingtons.

fick vi två låtar från gruppen The Rivingtons. Först Papa Uma Mau och sen The Birds The Word. Och så man då kombinerade ihop dem där och valde ut de bästa delarna, då blev det då den här Surfing Birds så småningom. Genom en massa kringelkrokar så kom den fram dit till The Trashmen till slut. Så att det där var som någon form av original kan vi väl säga, fast inte riktigt, men nästan ändå. Vi ska plocka fram ett annat original däremot.

The Five Dewtones, Shake a Tail Feather. Originalet var ju det, men en mera välbekant version, den framfördes ju av Ray Charles i filmen Blues Brothers. En härlig sekvens i den filmen just när de framför den där låten då. Den är ju väldigt rolig sekvens tycker jag. Men det var som sagt var originalet på den låten. Nästa grej som vi ska höra är definitivt inget original.

0: Hallå där, det här är Per från Sabaton och du lyssnar på Radioactive 98,2.
1: Och just nu heter programmet Smakbitar naturligtvis. Och det senaste vi hörde här, det var The Spiders. En gång i tiden ett av Japans absolut mest populära band där på 60-talet. Och gjorde de ju då en version av Johnny B. Good. Och det de kanske förlorade på sin knackliga engelska som inte var... Ja, den var inte närheten av perfekt, den var inte närheten av bra överhuvudtaget. Det tog de ju som ändå igen med spelglädje och entusiasm, kan man väl i alla fall säga att de hade. Definitivt. Johnny B. Good, klassiker, skriven av Chuck Berry. Och som jag sa här förra gången så är ju Chucken den artist som vi kommer att få höra en hel del av under denna säsong av Smakbitar, för han kommer ju att dyka upp i varje avsnitt här.

Här bjöd ju då Chuck Berry på en liten kort biografi om sig själv. Han berättade lite grann om hur det gick till när han slog igenom och det. Bio heter låten, hämtat från albumet med samma namn från året 1973. Och ja, som jag sa, mera Chuck Berry kommer ni att få njuta av denna säsong. Förutsatt att man då tycker om Chuck Berry, annars blir det ju tvärsom. Men minst en gång i varje avsnitt denna säsong kommer han att dyka upp. Och det gör han för att han då är gäststjärna, ska man väl säga då. Och får dela det så kallade strålkastarljuset med en annan artist som är med varje säsong i varje program minst en gång. Och han kommer också här med en lite självbiografisk låt som berättar lite om hur han slog igenom.

0: Well, I got a harmonica job, begun to play, blowing my lungs out for a dollar a day. I blew it inside out and upside down. The man there said he loved my sound. He's raving about it. He loved my sound. Dollar a day's worth. After weeks and weeks of hanging around, I finally got a job in New York town. In a bigger place, bigger money too. Even joined a union and paid my dues. Now, a very great man once said that some people rob you with a fountain pen. It don't take too long to find out just what he was talking about. A lot of people don't have much food on their table, but they got a lot of forks and knives, and they gotta cut something. So one morning when the sun was warm, I rambled out of New York town. Pulled my cap down over my eyes and headed out for the western skies. So long, New York. Howdy, East Orange.
1: Bob Dylans självbetitlade debutalbum kom den här Talking New York, som är en sån här talking blues, som var ett format som han använde väldigt, väldigt ofta i början av sin karriär där. Och det hade han ju lärt sig av sin stora idol Woody Guthrie, och det var mycket referenser till Woody Guthrie i den här låten, bland annat ett citat från en av hans låtar. Och så i slutet där, när han ska till East Orange, som han säger, det var ju där då Woody Guthrie låg på sjukhus där vid den här tiden. Och det är en rolig låt. Jag älskar ju den där textraden om att det står i New York Times att det var den kallaste vintern på 17 år, och då kände han att då var det inte lika kallt. Det är någon sorts kritik mot den tidningen då, antar jag. Att de kanske inte riktigt skriver sanningen, antar jag. Men ett format som sagt var som han använde väldigt ofta, som han hade lärt sig av Woody Guthrie, men det fanns ju naturligtvis innan honom också, det här med talking blues. Men vi ska plocka fram en låt skriven av Woody Guthrie som definitivt har legat till grund för den här Dylan-låten. Dessvärre så tror jag faktiskt aldrig att Woody Guthrie själv någonsin har spelat in den här låten, så vitt jag vet. Och jag kunde inte hitta på internet någon information om det. Men däremot så finns det ju en annan inspelad variant av den.

0: walk through the park, the clock stop ticking, and dogs start to bark. Whenever I come around, oh, oh, oh, I walk down the street, the girls all hiss me. If I died tomorrow, not one of them would miss me. Only reason they ball me is they can't stand to kiss me. I'm the ugliest man in town. Oh, yeah, the ugliest man.
1: The Ugliest Man in Town, av och med Kjell Silverstein. I ett live-framträdande som jag tror spelades in 1965 i Chicago i alla fall. Och på munspel där hörde vi ju faktiskt Little Walter. Bara det är ju en bonus i sig. Och Kjell Silverstein är ju en väldigt, eller var, en väldigt fyndig låtskrivare. Kanske inte världens bästa sångare, men han har en unik röst, eller hade, ska jag väl säga, för han lever ju inte längre. Men han skrev väldigt mycket låtar som blev mycket hits, och de flesta var ju lite så här lustiga, fyndiga låtar som man bör analysera texterna på ordentligt, som man verkligen förstår. Han skrev väldigt, väldigt mycket låtar och hits till det här gänget.
2: I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Tell them who we are.

0: beautiful.
1: The cover of the Rolling Stone. En låt skriven av då Kjell Silverstein och levererad till det här gänget Dr. Hook and the Medicine Show som de hette, men sen kortade de ner det till bara Dr. Hook. Blev en stor hit för deras del och ledde väl att till slut så fick de ju sin bild publicerad på omslaget till tidningen Rolling Stone. Däremot tror jag det var någon sån här tecknad karikatyrbild. Så att det var ju inte ett foto av dem, men ändå. Och han som sjöng lead på just den här låten och ett par andra av deras låter som de gjorde naturligtvis, det var ju Ray Sawyer. Och han dessvärre gick ju ur tiden för ett tag sedan, nämligen på nyårsafton den 31 december 2018 vid 81 års ålder lämnade då den här killen från Dr. Hook oss, Ray Sawyer. Han känner man igen om man kollar på skivomslagen, så är det en kille där i gänget som har en sån här, vad heter, en ögonlapp som pirater har över ena ögat där. Det är han då alltså. En annan artist som också ofta bar en sån här ögonlapp, han kommer här.

Tombstone Every Mile med Dick Curless. En artist då som ofta hade en sån där ögonlapp för ena ögat på grund av någon skada som han hade varit med om. Och det var ju även fallet med Ray Sawyer där. De hade det inte bara för att vara häftiga, om man säger så, som en del har. Och Dick Curless här, han var ju en av de här många artisterna som var väldigt verksam inom just den här speciella genren inom countryn, just där med trucker-musik, och gjorde väldigt mycket låtar om just såna här truck-drivers och lastbilar och allt möjligt. Och det här var ju en av hans stora framgångar. Och det var ju väldigt populärt just där i slutet av 50-talet, 60-talet, för det var ju då det började komma mycket där. Och innan dess var ju kanske det mest vanliga temat att man omsjöng om innan dess, och det vanliga fraktsättet, det var ju tåg.

Lonnie Donegan och hans skiffelgrupp där med Wreck of the Old 97. En gammal låt som handlar om ett gammalt tåg som 1903 spårade ur och det blev en jättestor krasch. Och några år efteråt så skrevs väl då den här låten och gjorts i många, många inspelningar då sedan dess. Jag tror ändå att just den här versionen kanske är min favorit av den. Det beror på att det är den första varianten som jag hörde, så att den har jag hört så många gånger. Sen har jag hört många, många andra då, för det finns hur många versioner som helst av den här låten. En annan som har gjort en ganska bra tolkning av den, och det är ju ingen slump, för det mesta han gjorde var ju bra, nämligen Johnny Cash.

Johnny Cash, Dark as a Dungeon. Och det var ingen låt som han hade skrivit själv, utan den, ja, det kan ju vara en sån här gammal traditionell grej, men den person som man brukar i alla fall anse ha skrivit den, för att det står alltid så på alla versioner som finns. Han hette Merle Travis och gjorde mycket låtar som handlade just om gruvarbete, eftersom han kom från de trakterna och hans släktingar och det hade ju jobbat mycket med det. Han själv kanske hade lite där i ungdomsåren kanske gjort det, men så småningom så vart det ju musiken som gällde. Och han skrev ju en hel del bekanta låtar, bland annat då den här, och det här kanske som vi nu ska höra han själv framföra är väl hans mest kända komposition.

0: if the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, and what do you get? You get another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
1: Merle Travis med kanske sin mest kända låt som han har skrivit, nämligen 16 Tons. Och det här var ju då originalet på den. Även Johnny Cash gjorde ju så småningom långt senare en version av den. Men den mest kända varianten gjordes ju av Tennessee Ernie Ford. Och många tror ju att det är originalet. Men då tror de ju väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt fel, för att... Den här gjordes ju nästan 10 år före, 8-9 år före Tennessee Ernies variant hade gjorts. Bara så ni vet det, ni som tror ni vet allt. Men vi ska inte lämna Merle Travis och det här riktigt än. Vi ska ta en annan av hans mest kända låtar, även om det är möjligt att även den kan ju vara någon sån här gammal traditionell grej som fanns där, men... Han anses i alla fall ha skrivit den.

Och här hörde vi då John Prine som framförde Nine Pound Hammer, skriven av troligtvis då Merle Travis, brukar i alla fall anses så. Det är ju en sån där perfekt låt som man skulle kunna stå och sjunga om man jobbade i en kolgruva, eller hur? Annars kan man ju också dra igång den här.

0: Du lyssnar på 98,2.
1: Och smakbitar såklart har ni ju haft den goda smaken att hitta. Antingen live på 98,2 MHz eller i ljudarkivet på bodensradio.se. Där kan man ju också lyssna live i och för sig. Men ljudarkivet är ju kanske det bästa, för då lyssnar ni ju när ni vill. Här senast hörde vi då Lee Dorsey med Working in the Coal Mine. Och hela låten hörde man ju i bakgrunden hur det hackades där inne i gruvan. Det var ju inget nytt påfund som uppfanns i den låten, utan det hade ju redan för flera år tidigare använts i den här låten.
2: Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you'd

Big Bad John av och med Jimmy Dean. Och den var skriven faktiskt av honom då tillsammans med en legendar, nämligen Roy Acuff. Och blev en stor hit när den då lanserades 1961. Och vad händer när en låt blir en hit? Ni som har hängt med tidigare kanske vet det. Det finns ju två scenarion naturligtvis, och ibland händer ju båda, och det görs en cover. Och det kan det ju göras, det gjordes det säkert på den här låten, men jag vet inte om jag egentligen har hört någon. Och sen finns ju det andra som händer då, att man gör en svarslåt.

Dotty West med My Big John, som ju då var en svarslåt på den här låten Big Bad John av Jimmy Dean. Sen gjorde även Jimmy Dean själv en sorts uppföljare också på den här låten, och den var lite mera ljusare i tonen och ja, lite

The Bells of Rimini, som är en låt som Pete Seeger faktiskt, som vi hörde tidigare, var inblandad i, för han har ju komponerat musiken till den här dikten då, som skrevs av en walesisk poet och före detta gruvarbetare som heter Idris Davis. Och här hörde vi den då framföras av en ganska okänd grupp som hette The Shilohs. Och det här var en av ett antal såna här demoinspelningar som den gruppen gjorde i förhoppning om att skicka runt till olika skivbolag och kanske få ett skivkontrakt, som de då aldrig någonsin fick dessvärre. Men den gruppen är ändå värd att notera nu så här i efterhand, och det beror på att en av medlemmarna i den här gruppen var Graham Parsons, som så småningom skulle bli betydligt mera känd. Och låten här, den gjordes ju i många kända varianter, bland annat av gruppen The Byrds. Och i gruppen The Byrds, där hamnade ju en gång i tiden så småningom då Graham Parsons. Men han var där väldigt kort tag, han var bara medverkade på ett album på några få låtar där. Sweetheart of the Rodeo hette ju albumet. Och där bidrog han med en av sina mest kända låtar som han hade skrivit någon gång långt där tidigare, men den dök upp där, nämligen Hickory Wind. Den ska vi höra här med Graham Parsons så att säga elev, eller vad man ska säga, lärjunge, nämligen Emmylou Harris.

Emmylou Harris, Hickory Wind från 1979 och albumet Blue Kentucky Girl, där då titelspåret bland annat blev en ganska stor hit. Och den hade faktiskt gjorts i original 14 år tidigare av Loretta Lynn.

Blue Kentucky Girl, Loretta Lynn. Och för att anknyta till lite av det vi hörde här tidigare, så som de flesta vet så var ju Loretta Lynns pappa var ju en sån där gruvarbetare i Kentucky där, i kolgruvorna där. Det är ju väl dokumenterat i en av hennes mest kända låtar faktiskt. Och hon hade många syskon, varav ett par, även de också, tog upp musikaliska karriär. Bland annat en av hennes systrar som har artistnamnet Crystal Gale hade ju ett par hits och är också väldigt känd för sitt väldigt långa hår också. Här hör vi henne i en duett med en skönsjungande herre.

Där hörde vi då Crystal Gale och Tom Waits som sjöng från soundtracket till en film som heter One from the Heart. Picking Up After You heter låten, och den gjordes i en svensk version också några år senare och förekom i en riktigt härlig gammal svensk tv-serie.

locka upp efter dig från tv-serien Macken med Galenskaparna och Aftershave. Det här var ju då från den ursprungliga tv-serien. Sen har de ju här rätt nyligt också gjort den i en sån här live-föreställning också på scen. Men det här var från tv-serien. Men vi ska gå på en livespelning som var ganska exklusiv. Det var inte kanske alla som kunde komma in där. Och kanske man inte egentligen ville det. Och kanske man ville se den här spelningen i och för sig. Men det var på Cook County Jail.

B.B. King i ett liveframträdande innanför fängelsemurarna där på Cook County Jail i Chicago. Och en av hans stora paradnummer, How Blue Can You Get? Den gjordes ju faktiskt i original av Johnny Moores Free Blazers. Och vi ska höra ett annat original på en av B.B. Kings stora kända hits.

Roy Hawkins, The Thrill Is Gone. Mest känd blev den idag med B.B. King. Och vi ska plocka fram en annan låt som också blev en väldigt känd med just honom. Men inte i original då.

Memphis Slim, Nobody Loves Me, som han spelade in där kring 48 eller 49 någon gång. Och blev ingen direkt framgång just då, förrän lite senare då när olika personer började göra om den då lite grann. Och man döpte om den till Every Day I Have the Blues, som ju han sjunger där i början. Och så småningom vart det ju en av B.B. Kings stora hits. Den bygger ju faktiskt lite delvis på en ännu tidigare låt som hette just Every Day I Have the Blues.

Blind Willie Johnson, Dark Was the Night, Cold Was the Ground. Och den låten tillsammans med bland annat Johnny B. Good, den svävar ju runt uppe i världsrymden nu i en sån där rymdsond som NASA skickade upp på 70-talet. Och vem vet om någon har hittat den och sitter och lyssnar på den där. Man skulle ju önska att någon ute i världsrymden också snappade upp och började lyssna på det här programmet Smakbitar. Men det börjar närma sig slutet för just det här avsnittet. Men jag kommer tillbaka så småningom. Jonas Nylander heter jag som har suttit här och vi hörs någon gång igen. Avslutningsvis så bjuder jag på Roy Orbison och You Got It. Hej då!

0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Där jag och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet framförallt sitter och pratar lite grann om politiken i Bodens kommun. Och idag så har vi även med oss en gäst, Anders Pettersson ifrån Bodenalternativet. Och jag tänkte att vi kan väl börja med en liten presentationsrunda här. Ska vi börja med dig, Anders?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju trevligt att vara inbjuden till ett sånt här samtal. Och jag är som sagt vardaggruppledare för det lokala partiet Bodenalternativet. Och vi har ju tillsammans med Moderaterna och Vänstern och även Kristdemokraterna haft en valteknisk samverkan där vi har samlat de uppdrag vi har möjlighet att få och sen fördelat det sinsemellan. Och det har fungerat bra mellan oss partier. Förutom samverkan med Centerpartiet som sprack under den här mandatperioden.
0: Jag tänkte ju säga det, vi har ju våran femte medlem i valtekniska samverkan med Centerpartiet, men de är ju kanske inte riktigt med oss numera, men i den tekniska samverkan är de ju sann med fortfarande.
1: Ja, jag tänkte inte nämna dem överhuvudtaget, men så blev det.
0: Så blev det.
2: Ja, jag är ju då Conny Sundqvist och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju en mer stående gäst i det här sammanhanget, precis som dig då, Tobias. Så de som har lyssnat på tidigare avsnitt kanske känner igen den här rösten lite mer.
0: Ja, men det gör de säkert. Och jag kanske glömde att introducera mig själv. Jag är då Tobias Sundberg och jag är gruppledare för Moderaterna i Boden. Idag så tänkte vi prata lite grann om investeringar i Bodens kommun. Vi har ju haft några avsnitt här där vi har pratat om ekonomin i Boden och att den här, minst sagt, sådär. Vi är nu en av Sveriges absolut mest belånade kommuner. Men det hindrar oss ju ändå inte från att ha ganska vidlyftiga investeringsplaner. Och med anledning av det så tänkte vi prata lite grann om de investeringar som finns i pipen. De investeringar som vi överhuvudtaget inte ens kan, så att säga, skippa att göra. Och de investeringar som kanske vi skulle vilja göra men som man helt enkelt behöver kanske lägga på is. Vi tänkte att vi kanske börjar med dig, Anders, med investeringar. Du har ju ändå varit en ganska, vad ska man säga, stor röst i frågan, så att säga, just med investeringsplaner.
1: Ja, man kan väl säga så här att ända sedan 2022 har ju vi från vårt parti tryckt på det att vi anser ju att kommunen har varit alldeles för vidlyftig när det gäller investeringsplanerna. Det är som Tobias säger, många av investeringarna är ju nödvändiga. Men frågan är i vilken takt man ska genomföra de här investeringarna. Och det som har hänt är ju helt enkelt det att med så stora investeringsbudgetar som man har haft, enbart riktat mot anpassningar utifrån Stegras etablering, så är det ju väldigt många andra nödvändiga investeringar som har fått stå tillbaka. Och det är ju inte minst ta de kommunala anläggningarna, skolor och övriga anläggningar som vi har, som man inte har haft medel för att göra investeringar och inte underhållspengar för att kunna underhålla i den takt man skulle behöva göra. Så att de här gigantiska investeringarna man har gjort i vägar och andra investeringar, det har ju gjort att det har blivit en undanträngningseffekt utav andra nödvändiga investeringar. Och sen kan man ju fundera, är det verkligen en kommunal angelägenhet att investera 450-500 miljoner kronor i en statlig väg som man egentligen har gjort? Är inte den fråga för Trafikverket i första hand? Sen är det ju andra investeringar som jag också kan tycka känns märkliga att man har skyndat på i den takt man har gjort. Sen är det ju naturligtvis så att vissa av investeringarna, som till exempel en uppgradering av vårt avloppsreningsverk, det var säkert en nödvändig investering hur som helst för att klara miljökrav och andra saker.
2: Men liten i sammanhanget också.
1: Men liten i sammanhanget, absolut. Så att de här fyra åren som har gått, där har ju vi legat på om att investeringarna, man måste hålla ner investeringsbudgeten och skjuta saker och ting framåt i tiden. Mm. I den takt som kommunen mäktar med.
2: Det handlar ju också inte bara om att vi spenderar pengar som vi har lånat, utan det handlar ju också om att vi är snart utan låneutrymme hos Kommuninvest. Mm. Vilket innebär att om vi kommer behöva investera i en ny skola eller vad det då kan vara, då finns det helt enkelt kanske inte låneutrymme ens för att göra den investeringen. Ja, även om den är akut.
0: Precis, så jag tror nog att det är pedagogiskt svårt att förklara för kommunmedborgarna just den här saken, att varför det är så allvarligt att kommunen inte kan låna mer pengar. Jag tänker som kommunmedborgare så kanske man tänker att ja, men vad bra, de kan inte låna mer pengar, de kan inte skuldsätta oss mer nu. Men det är ju som du är inne lite grann där på, Conny, att det kan ju faktiskt dyka upp saker som är väldigt trängande. Man behöver verkligen en ny skola, det kanske är en väg som är slitits mer än vad man trodde, det behöver investeras, eller ett äldreboende som får kanske vägglusangrepp och behöver saneras. Det finns alltså stora investeringar som verkligen måste göras, och då finns det inte lånutrymme helt enkelt.

0: Sen är det ju, det är ju svårt för medborgare överlag att greppa det här. När vi pratar om 4 eller 5 miljarder kronor som vi har skuldsatt kommunen. Vad betyder det?
1: Mm.
0: Och då brukar jag ganska enkelt försöka åskådliggöra det genom att de här 4-5 miljarderna, det ska vi ju betala en ränta på.
1: Mm.
0: Och säg att vi har en ränta på så låg ränta som 2%. Då handlar det i alla fall om att då ska vi betala räntor på kanske 80 miljoner om året. Och 80 miljoner om året, det motsvarar ungefär skatteintäkterna för 1000 nya medborgare i Boden.
1: Mm.
0: Och 1000 nya medborgare behöver vi alltså bara för att betala räntorna.
1: Ja, jag känner att jag brukar ta på mig rollen som dysterkvist i det här programmet, men det är nämligen så att nu under 2025 så var faktiskt under årsbokslutet så har vi betalat 103 miljoner i räntor.
0: Ja.
1: Och det är då alltså inte då den fulla skulden som vi börjar betala räntor på, utan det kommer ju då först till nästa år.
0: Mm.
1: Men
2: vi har kanske inte färdiglånat heller ännu. Det återstår ju att se dessutom.
1: Precis. Det är många investeringar som är väldigt nödvändiga och som fortfarande ska finansieras. Bland annat då, som ni var inne på, den här vad heter det? Avloppsreningsverket som ska byggas och belånas. Men det har ju nu också på de senaste veckorna dykt upp ett nytt problem så att säga på horisonten, och det är ju då våran ballonghall som nu har helt och hållet utdömts och ska rivas. Och det innebär ju att vi har då alltså en inomhushall mindre. Och hur löser man den situationen så att säga? Ska man investera i en ny B-hall? Går det överhuvudtaget att få lös pengar till att bygga en ny B-hall? Och om vi gör det, är det rimligt så att säga att ändå belåna oss ändå mera för en sak som kanske inte är nödvändig för att kommunen ska överleva, men som är nödvändig för att kommunen ska kunna frodas?
2: Mm. Jag tror att vi kommer behöva se över de absolut billigaste alternativen, men som ändå är fasta. Det vill säga ballonghallar har ju en extremt hög kostnad när det gäller drift.
0: Mm.
2: Det är väldigt mycket när man ska hantera dem så att säga. De ska vaxa stuken och såna här saker. Så att jag från våran sida tror vi att vi kommer behöva se över någon slags fast som får räcka ett antal år framöver, men som kanske inte räcker i 60-70 år framöver som Björknäshallen har gjort.
1: Mm.
0: Alltså, ishallsfrågan har ju varit en lång historia. Jag vet inte när man började utreda vilka alternativ som finns och hur man skulle tänka framåt när det gäller både A-hallen men också B-hallar och C-hallar och omklädningsrum och samverkan med andra idrotter. Det är ju gjort ett otal utredningar omkring det där, men ändå blir det på det här sättet att nu blir det på något sätt en akut grej.
1: Mm.
0: Man kanske har utrett det här i 10, 12, 15 års tid och ändå blir det akut.
1: Mm.
0: Nu måste vi göra oss av med ballonghallen.
1: Mm.
0: Pang! Ska vi köra med uterink framöver eller hur ska vi se på det?
1: Ja, det är ju det som nu är förslaget, att det blir en uterink. Och det är ju tråkigt för hockeyn i Boden, eftersom att Boden är ju en stad med nära nog 30 000 invånare och vi kommer alltså ha en enda inomhusrink för hockey.
2: Och dessutom så ska vi veta att exempelvis Boden Hockey kommer ju nu starta upp damverksamhet exempelvis.
1: Mm.
2: Hur kommer istiderna att fördelas? Kommer det vara A-lagen som får de bästa tiderna? Vi vet ju inte sådana här saker. Så att det är också,
1: och vi pratade ju tidigare om undanträngningseffekter. Det är ju så att det är ju inte bara hockeyn som har använt vare sig ballonghallen eller egentligen A-hallen, utan det är ju allmänhetens åkning, det är viss konståkning, det är curling lite då och då. Vad ska få stå tillbaka så att säga nu när halvtiden ska sparas? Det här är ju så att säga det som är egentligen konsekvensen av att man har dragit det här alldeles för långt, men en väldigt tråkig konsekvens är att nu när du äntligen kan åtgärda det, så befinner sig Bodens kommun i det absolut sämsta ekonomiska läget som Bodens kommun någonsin har gjort historiskt. Alltså det här är en värre ekonomisk situation än vad som var på 90-talet. Och många som leder igenom 90-talet vet ju att det var riktigt, riktigt illa då. Men det här är alltså ett ännu sämre läge. Så att det blir ju svårt kanske att motivera att lägga så mycket investeringsmedel på någonting som är väldigt bra att ha. Det är någonting som är bra så att säga, för kommunen att frodas med. Men det är ju inte en absolut nödvändighet för att kommunen ska fungera. Ja, det är en svår fråga.
0: Men sen är det ju det också att jag är ganska övertygad om att lägger man nu ner ballonghallen och kör ut i rink i vinter, åtminstone den första säsongen, så är det ju inte hockeyns A-lag som blir lidande. Utan det är ju först och främst är det ju barn- och ungdomsverksamheten som kommer att bli lidande.

långt över miljonen så att säga per år. Och den här nya B-hallen skulle då alltså kosta 1,5 miljoner per år. Så att kostnadsdifferensen är ju inte så stor. Men det är ju här det kommer in det här roliga med investeringsbudgeten. Att även om så att säga i budgeten kostnaden är neutral, det kan ju vara plus minus noll. Men i och med att det här läggs på investeringsbudgeten, en budget där det inte finns låneutrymme numera, så spelar ingen roll. Vi hade kunnat spara pengar på att bygga en B-hall och ändå hade det varit svårt att genomföra eftersom att vi har inga möjligheter att låna numera. Mm.

0: Ja, vi har pratat lite grann om ishallen, vi har pratat om avloppsreningsverk, men det finns ju också kanske lite mer, vad ska man säga, människonära så att säga investeringar som också behöver göras. Och då pratar jag om våra äldreomsorgsplatser. Bodens kommun köpte ju för ett antal år sedan in Lärkans vårdcentral, har kallats för Erikslunds vårdcentral över tid också. För närmare en kvarts miljard köpte man in den lokalen och nu behöver den renoveras inför att det ska bli äldreomsorgsplatser. Och jag vet att både Bodenalternativet och Vänstern har haft åsikter i frågan. Jag tänkte att ni kunde kanske få utveckla lite grann vad ni har för tankar kring Erikslund och Lärka.
1: Ja, när den här frågan dök upp, jag skulle säga så här, egentligen så handlar det om betydligt mycket mer än bara inköp av en vårdcentral. För våran del så hänger det här lite grann ihop med vad som hände för, vad är det nu, 15-20 år sedan, när kommunen sålde ut alla sina äldreboenden. Vilket vi tycker var ett dåligt förslag, av den anledningen att då hade inte kommunen rådighet.

0: Det över ett enda, jo ett enda äldreboende, och det var Svedjebacka. Sen är ju det också kopplat till att även Svedjebacka såldes ut i samband med den här stora fastighetsaffären som kommunen hade med samhällsbyggnadsbolaget, som då var kopplat till medborgarhuset, Svedjebacka, förlängning av en massa hyresavtal på de övriga äldreboendena. Så i slutändan var det ju egentligen så att kommunen stod och hyrde lokaler för all äldreomsorgsverksamhet, alla särskilda boenden. Och det tyckte vi i grunden var galet. Här borde kommunen ha rådighet över något eller några av de här äldreboendena. Och av den anledningen så ställde vi oss bakom det förslaget att kommunen då skulle köpa in den här anläggningen ute på Erikslund. Och det var ju även utifrån det perspektivet att kommunen hade planer på att bygga fler demensplatser. Och att det skulle vara en naturlig koppling. Kommunen köper in den och kommunen bygger ut fler platser. Det var vårt huvudmotiv till att vi skulle gå in och göra det. Trots det ekonomiska läget och att man fick låna upp pengar.
1: Mm. Ja, och vi var väl ganska eniga där med Bodenalternativet, vi i Vänsterpartiet. Vi såg ju också behovet av den här lokalen, att vi skulle äga den själva. Vi vet ju också att det är ju ganska vanligt att behöver man använda en lokal i mer än 7-8 år, så är det ju brukligt att man ska äga den själv för att det ska bära sig. Så att vi tror fortfarande att det här är ett inköp som kommunen behöver, eller vi var tvungna att göra, och vi kommer behöva de här lokalerna i framtiden också. Så att renoveringar här kommer att behövas.
0: Mm. Sen är det ju fortfarande, tycker vi, olyckligt att man gick in i de här jättelånga hyresavtalen på de övriga boendena, för där är man ju låst vid hyresavtal i, jag tror det är nästan 20 år till, åtminstone 15 år till. Och det betyder att även om man inte skulle behöva platser så har man hyreskostnader under så lång tid. Och det är ju inte bra.
2: Jag kan väl för transparensen skulle säga att Moderaterna röstade nej till att köpa in Lärkans vårdcentral, och det var just kopplat till kostnaden, att det var oerhört mycket pengar för en väldigt gammal byggnad. Men det vi ska prata om nu är ju egentligen de investeringar som ska nu göras på Lärkan, och det är ju då, som ni var inne på, demensplatser. 80 miljoner kronor har hon beräknat att det ska kosta ungefär. Har Bodens kommun råd med det här?
1: Vi har väl inget annat val, får väl säga. Det här är ju en del av det kommunala uppdraget också, att ta hand om våra äldre medborgare. Så att det är ju självklart att vi måste ju leverera en bra ålderdom även för våra äldre med demens och sådana diagnoser. Så att det är ju en självklarhet att vi måste göra det, och då får annat som inte är lika nödvändigt tyvärr stå tillbaka. Det är så det ser ut.
0: Trenden är ju den att vi blir fler 80-plussare och kanske fler 90-plussare, och av den anledningen så kommer vi väl framöver att behöva fler platser. Det är nog ingen tvekan om det. Nu har väl majoriteten dragit lite grann i bromsen, för egentligen skulle väl det bygget egentligen ha varit igång kanske redan det här året. Nu har man ju knuffat fram det lite grann, så att vi får väl se när det kan bli aktuellt. Men det är ju en nödvändig investering, så är det ju naturligtvis. Men en lika stor och nödvändig investering, det är ju 7-9 skolan. Mm. Den som majoriteten har hållit på med under väldigt många år och haft för avsikt att etablera uppe på Garnisområdet, har sent om sidor kommit fram till att det är inte något bra ställe att göra den investeringen på. Nu är man liksom tillbaka på ruta noll, men vet att man har en 7-9 skola på Sture som behöver en rejäl genomgång. Man måste både bygga om skolan, bygga till skolan och rusta upp skolan. Och det är ju en investering på flera hundra miljoner det också.
2: Ja, 240 miljoner närmare bestämt, ja. Och då inbegrips inte matsalen då, som också ska renoveras för 40 miljoner. Så att vi pratar ju om närmare 300 miljoner. Och det här är då innan spaden överhuvudtaget ens har satt sig i jorden. Ja. Och om man nu ska se på Bodens kommuns historik när det gäller stora upphandlingar, så brukar det bli väsentligt dyrare. Så att absolut, det är stora pengar det handlar om, och när det handlar om renoveringar så har det en tendens att bli väsentligt dyrare. Men det var kul att du tog upp det här med demografi, eftersom att demografi är ju något som är svårt att ducka, så att säga. Det är ju så att Bodens kommuns invånare blir allt äldre. Och i år så var det väldigt dystra siffror från SCB, när det faktiskt för första gången var så att Bodens kommun hade 50% fler dödsfall än vad vi hade födslar. Så att Bodens kommuns befolkningsutveckling är egentligen till 100% driven av inflyttning. Men att vi har så låga födelsetal medför ju att vi har väldigt, väldigt få barn på våra förskolor. Ska vi göra om förskolorna till äldreomsorgsplatser, eller hur löser vi det här?
0: Ja, det är väl inte helt lätt, inte, men alltså det går ju inte att stå med tomma lokaler i längden. Det går naturligtvis under en kortare period. Det är ju, jag höll på att säga, det är ju en trend över hela landet, det här med att man har låga födelsetal, och det betyder ju i grunden att vi i Boden egentligen har en negativ utveckling när det gäller befolkningen. Så det är klart, tilltron står ju till att det ska flytta in folk i samband med etableringen av Stegra och kanske andra bolag som hänger ihop med det. Men det är ju ingen sån där snabb quick fix, utan det är ju någonting som ju kommer att ta tid. Och ja, jag ser det som ett stort problem. Hur ska vi hantera de lokaler som vi inte behöver idag, men som vi kanske behöver på 7-8 år?
2: Och det är ju också en oerhört svår avvägning som är att göra. Vi behöver inte våra förskoleplatser idag, men det är ju precis som du säger, om 7-8 år, ja, men då kanske nästa stora barnkull kommer.
1: Här är vi kanske inte 100% överens i Vänsterpartiet med övriga här, utan vi ser ju fortfarande att vi har fattat ett beslut i kommunfullmäktige om att barngrupperna ska minska. Och de är för stora som det är nu, så att vi tror att man kommer behöva kämpa hårdare med till exempel personalförsörjning, kompetensförsörjning och så att vi kan få ner barngrupperna, så att vi får en bättre miljö för både barnen och för personalen i förskolan. Så.
2: I dagsläget så är ungefär var femte förskoleplats vakant. Och jag för mig att vi har ett riktvärde i Bodens kommun på att vi ska ha 17 barn per avdelning.
1: Vi har väl ett beslut på att vi ska ner till 15 som jag...
0: No.
2: 15 barn, precis. Det finns ju så att säga platser så det räcker att bli över, men däremot personal. Och det är ju en investering som är utav det kanske lite mera humana slaget. Hur investerar man i människor att vilja vara i Boden? Och det är ju också i förlängningen en fråga, om vi gör det så kanske vi också får ett underlag till folk som faktiskt kommer skaffa dessa barn som ska gå på dessa förskoleplatser.
1: Och här hamnar vi igen tillbaka till ishalsfrågan i stort sett. Här handlar det om att vi ska kunna bygga ett liv i Boden. Vi brukar säga i Vänstern att man ska inte bara kunna bo i Boden, man ska kunna leva i Boden. Och det handlar ju lite om det, att man måste ha någonting att göra vid sidan av sitt arbete och att sova. För annars bor man gärna på en annan plats och kanske arbetar i Boden istället. Och så vill vi ju inte ha det. Så att vi måste, hur bakvänt det än låter, så måste man satsa på kultur och fritid i sin egen form.
2: Precis, många av de här sakerna som är så att säga det som gör attrahera folk att bosätta sig i Bodens kommun, det är ju inte sådana saker som är vi måste investera här för att kommunen ska överleva, utan det hör ju till kategorin vi behöver investera här för att Bodens kommun ska frodas. Och när man är i en ekonomisk situation där man ska göra de här avvägningarna, ska man köpa in saker som vi måste ha för att överleva, eller ska vi köpa in saker man ska ha för att frodas? Tar man bort hela den här frodasdelen, ja, men vem ska appellera
1: sig? Det blir ju en fråga om långsiktighet mot nödvändighet i nuet. Liksom. Det är ju en sån fråga.
0: En klyscha man brukar använda sig av, det är ju det där att man måste både gasa och bromsa. Så är det ju. Man måste bromsa sånt som man kan skjuta framåt, som inte är livsnödvändiga.
1: Just nu har vi alla pedaler i mattan, tror jag.
0: Ja, men samtidigt så måste man ju vara beredd att satsa på saker och ting. Och det är ju utifrån det här att kommunen ska vara attraktiv. Och ja, det är mycket med det där. Och en attraktiv kommun, det är naturligtvis inte bara centralorten det handlar om då, utan vi måste vara en kommun som erbjuder tjänster och ett bra samhällsliv var man än bor i kommunen för att vara attraktiva.

0: Ja, vi pratade ju lite grann nu här om investeringarna och vi kom in lite grann på det här med våran landsbygd och landsbygdsutvecklingen. Och servicepunkterna har ju varit ett lyckat experiment. Jag tror att Gunnarsbyområdet var först ut med det tillsammans med Råek. Då heter det inte servicepunkt utan det var Råek så att säga. Det har varit en servicepunkt och sen så utökade man till Harald, alltså Edeforsbygden, och nu är ju då Umbyn senast ute med en egen servicepunkt. Nu finns ju även då förslag att även Skatamark ska ha en egen servicepunkt. Det är ju ett område som också är lite närmare stan än vad de övriga är. Men hur ser ni på det här med servicepunkter? Har de så att säga fyllt sitt syfte?
1: Alltså det, jag höll på att säga, de utvecklas ju hela tiden, de här servicepunkterna. Jag har ju varit med i politiken länge i Boden, så jag vet ju ungefär hur det hela började en gång i världen. Men idag tycker jag att de här servicepunkterna ändå har kommit till en nivå så att de borde märkas på de här bygderna på ett annat sätt än de kanske gjorde från början. Ta Unbynområdet nu där man bedriver tillväxtprojekt. Hur kan vi utveckla samhället i Unbynområdet? Det sker ju mycket inom servicepunktens arbete där. Och jag skulle vilja säga att satsningarna i Unbyn med servicepunkten och det som de har gjort är nog en av anledningarna till att man ändå satte spaden i jorden och byggde en ny skola i Unbyn. Mm. Det var en pådrivning från bygden. Sen precis. Var det naturligtvis olyckligt att de inte byggde skolan som Unbyborna ville, men det var ju en annan fråga.
0: Ja, det var olyckligt, men å andra sidan, det är bra att de har en skola som är under uppförande och vi hoppas att de håller tidplanen någorlunda i alla fall. Men just som du var inne på här, Anders, att servicepunkterna fungerar lite grann, kanske inte som en motor, men som en katalysator så att säga. Det finns så att säga en strömning inom bygden som vill åt ett visst håll och då kan servicepunkten vara katalysatorn som får det så att säga att ta steget till så att säga. Och jag håller helt och hållet med i din analys där att förmodligen så är ju servicepunkten i Unbyn den bidragande orsaken till att det byggdes en skola där. Och jag tror att det är det också som Skatamarksborna har varit lite kanske besvikna på Bodens kommun över att deras skola är nedlagd, deras förskola är väl numera då driven i stiftelseform. Hur ska vi se på Skatamarksområdet? Det är ändå en område med mycket människor.
2: Vi hade ju en diskussion om det här i tidigare avsnitt lite grann och där pratade vi om att man ska nog börja se över just Skatamarksområdet att ha någon slags servicepunkt light till att börja med och sen lägga på när man ser hur väl det fungerar så att säga. Så att man inte heller överöser med resurser och sen så vet vi inte hur det faller ut på en gång så att säga. Så jag tror att lite som Anders sa tidigare, att gasa och bromsa samtidigt lite grann. Att göra någonting, börja lite försiktigt och sen lägga på vad bygden själv behöver.
1: Ja, jag har väl inte funderat så mycket över just att ha en servicepunkt där, men skulle ju kunna tänkas vara en typ som en filial till Råex eller Gunnarsbyns servicepunkt. Man måste ju titta lite grann också till vilka befolkningskoncentrationer det finns och hur stort område det handlar om. Men någon form av servicepunkt light, det skulle man kunna tänka sig.
0: För det vi från Moderaterna har upplevt i alla fall, det är att just att satsa på servicepunkterna ger väldigt mycket för pengar så att säga. Alltså landsbygdsutveckling är ju annars ganska svårt i och med att det är ofta centralstyrt. Det är alltså någonstans inom kommunhuset ska man komma på projekt som man ska göra ute i byarna och så har man kanske inte riktigt fingertoppskänsla över vad som händer ute i byarna. Och servicepunkten är ju verkligen, det är folk som bor och lever på orten och dessutom har lite grann så att säga fingrar på pulsen så att säga. Vad behövs för någonting? Och de kan agera betydligt snabbare. Och dessutom så är det ju då alltså en tjänst egentligen som vi behöver finansiera för att vi ska få det här att hända.
2: Sen som vi sa i tidigare avsnitt också, det handlar ju lite om inte bara hur nära det är till stan, utan det handlar ju också om kommunikationer, infrastruktur. Mm. Hur lätt är det att ta sig in till stan? Till exempel, ska en familj behöva ha 2-3 bilar?
0: Och lite tror jag också en kulturfråga där. För att om man ser till Undbyn så ligger ju den egentligen ganska bra till. Det ligger mitt mellan Boden och Luleå och det finns ganska bra pendlingsmöjligheter. Men det finns ändå ett enormt driv i bygden. Kalla det för lokalpatriotism eller kalla det vad du vill för någonting. Ja. Men det finns ändå ett driv på platsen. Ja. Och jag tror att det är det som egentligen är så att säga, grundstenen i det här. Att om bygden har alltså ett befintligt driv så att säga, det finns någonting att bygga på, ja, men då finns det ju förutsättningar.
2: Och det ser vi ju både i Haraldsundbyn och i Gunnarsbyn att det finns ju levande föreningar, det finns engagemang från de som bor där och företagande.
0: Gunnarsbyn och Harald har ju haft en lite annan historik. De har ju dessutom haft det här med servicepunkter och liknande verksamhet även innan servicepunkter ens var ett begrepp så att säga. De har en lite annan situation, de befinner sig längre ifrån så att säga centralorten och de är inte på någon som säga mitt emellan två orter som är pendlingsorter så. Så att de kanske har så att säga mera organiskt att växa fram så att säga som en näringslivskatalysator där uppe.
1: Men sen är det ju det, på något sätt har det ju nästan verkar vara så att om man har de här servicepunkterna och eldsjälarna där, då har de eldsjälarna kunnat komma åt andra medel för att genomföra saker och ting. De här leaderprogrammen och de här sakerna. Och där har väl samverkan mellan servicepunkterna och kommunen varit jätteviktig. Vi har kompetens inom kommunen för att skriva ihop de här ansökningarna. Och gör man det tillsammans med de här entusiasterna, lokalpatrioterna där ute på landsbygden, då blir det väldigt bra ansökningar. Som genererar pengar, externa pengar som kommer från annat håll.
0: Och det är verkligen kommunal verksamhet när den är som bäst. Man Precis. Har så att säga en eldsjäl och man har en nära så att säga landsbygdsutvecklare som då stöds utav den kommunala administrationen. Det är så att säga man sköter inte landsbygdsfrågor från den kommunala administrationen utan man stödjer den från den
1: Man stödjer det lokala, jajamän. Och det ser vi ju flera exempel på, både i Gunnarsbyområdet, Undbyn har ju det senaste exemplet nu för en hel del av det här utvecklingsprojektet de har haft. Det var ju externa pengar som kom med i det sammanhanget.
2: Mm. Sen har ju vi alla våra partier i vår valkrets tekniska samverkan, förutom ett då kanske. Vi har ju varit väldigt noggranna flera gånger under mandatperioden just att det ska handla om samverkan. Oh. Dialog snarare än att kommunen då ska hålla en monolog mot de här olika verksamheterna, oavsett om det då är Undbyn eller oavsett vilket ärende det gäller, om det ska vara skola eller man ska inte fatta ett beslut och sen gå ut och prata med medborgarna. Nej. Utan vi har ju sett att vi borde prata med medborgarna på de här orterna och sen gå ut och fatta ett beslut med deras åsikter.
0: Mm. Det
1: är ju precis som Tobias säger, det är ju det bästa exemplet på hur en kommunal verksamhet ska fungera. Idéerna poppar upp på de här platserna, orterna, kommunen stödjer det och så får man kanske till och med externa medel för att genomföra saker och ting. Mm.
0: Precis, kommunen behöver inte ens bekosta det. Man bekostar en tjänst och sen så strömmar medlen in från ansökningar utifrån. Helt perfekt kommunal verksamhet.

0: Ja, från att ha pratat om landsbygden så ska vi tillbaka till centralorten och prata lite grann om gymnasieskolan. Gymnasieskolan är också en ganska investeringstung verksamhet. Det är många dyra utbildningar, det finns många lite billigare utbildningar också. Men gemensamt för dem är att de ska ha någonstans att vara. Där har ju ni från Bodenalternativet tidigare haft ett förslag. Och det är ju då att bygga upp en ny gymnasieskola ute på arenområdet.
1: Det låter väl som ett bra förslag när kommunen nu går på knä när det gäller ekonomiska medel. Nej, men det är ju så att och redan vid valet 2018 så lanserade vi de tankarna. Vi visste att vi behövde en ny 7-9 skola. Och då tyckte inte vi att just placeringen uppe på garnisområdet var någon bra idé, och dessutom skulle den bli väldigt kostsam. Och då kunde vi se framför oss att varför inte flytta ut Björknässkolans gymnasium ut på Boden Arena området där en del av investeringarna redan fanns, och att 7-9 skolan då skulle etablera sig inne på nuvarande Björknäs. Det kostar ju mycket pengar, ingen tvekan om det. Och det här var ju då före etableringen av Stegra, som ju då har inneburit helt andra förutsättningar. Vi har väl inte släppt den tanken helt inte, men vi inser ju att det är ingenting vi kan genomföra idag med tanke på den ekonomi som kommunen har. Men vi tror att det hade varit en väldigt bra lösning om man hade gjort det då. Sen har väl vi på senare tid haft funderingar på om det rent av är så att gymnasieskolan behöver etablera program som rent av är anpassade mot Stegras verksamhet.
0: Ett industriprogram helt
1: enkelt. Ett industriprogram som är kopplat mot Stegras verksamhet. Och av den anledningen så skulle man ju kunna tänka sig att när Stegra börjar tjäna pengar skulle ju Stegra kunna vara en av parterna som är delaktiga och bygga upp en skola. Eller delar av gymnasieskolan i alla fall. Mm. Sen vet vi ju att markförhållandena och PFAS och alla de olyckliga omständigheterna har gjort att just det här området vid Boden Arenan fortfarande inte är klarlagt om de går att använda eller ej. Så att det är ju en stor fråga som hänger i luften.
2: Sen handlar det ju också, precis som du säger, att vi kommer kanske behöva anpassa gymnasieskolans olika program och så vidare efter Stegras och hela Bodens kommuns, hur hela utvecklingen fortsätter i Bodens kommun. Det handlar ju också om att gymnasieskolan har ju inte uppdraget att bara fortsätta med linjer eller program där det är många sökande, utan man måste ju se till hela kommunens utveckling. Vad behövs, och man måste ju också vara mer framåt när det gäller till exempel att berätta om de olika programmen. Det var ju nedläggningshot på estetprogrammet exempelvis för några år sedan, och nu ser vi att där har ju ansökande ökat markant och är väldigt stora nu. Så att det handlar ju också om hur man pratar om de här programmen, och ett industriprogram skulle ju absolut vara intressant, inte bara för Stegra utan för andra aktörer också i Boden.
0: Ja, för det är ju så att Boden bubblar ju så att säga utav ett etableringar just nu. Det är ju inte bara Stegra inom industrisektorn, det är ju även en hel del andra företag som nu kommer in och etablerar sig i Boden, och faktiskt så positivt nog så är det här investeringar som är så att säga helt oavhängiga från varandra så att säga. Vi står inte på ett ben i Boden. Men jag tänkte att man behöver ändå ta upp det för rättvisans skull då. Den absolut största arbetsgivaren som växer i Boden just nu är ju faktiskt Försvarsmakten. Försvarsmakten som dessutom har väsentligt lägre ställda krav på Bodens kommun vad gäller investeringar. Och det är någorlunda välbetalda jobb som anländer i Boden i form av officerare med ganska höga officerare. Löner relativt sett, och jag ska inte trampa en officerare på fötterna här och sätta med höga löner. Men hur ser vi på Försvarsmakten? Vad kan så att säga kommunen göra? Ska kommunen överhuvudtaget göra någonting för att underlätta det här?
2: Här är det ju lite svårare att beräkna. Försvarsmakten är ju kanske inte lika benägna att berätta exakt hur många de vill flytta hit och i siffror och så vidare. Så att det är ju kanske lite svårare än exempelvis Stegra och sådana andra aktörer. Men det är ju klart att vi ska ju vara delaktiga och samarbeta med Försvarsmakten när det gäller att få hit arbetstillfällen.
1: Det är väl flera saker som är kopplade till just vad Försvarsmakten kan, vad det kan innebära. Dels är det väl så att vi måste ju naturligtvis få fart på bostadsbyggandet i Boden. Utifrån många olika skäl måste vi det. Men sen handlar det väl väldigt mycket om att gentemot Försvarsmakten kunna erbjuda markområden med en hyfsad infrastruktur som de kan etablera sig på. För det är väl så att Försvarsmakten själva måste uppföra sina anläggningar och det som de behöver för sin verksamhet. Men vi måste säkerställa att det finns tillgång till mark och infrastruktur. Så både den delen, men också att vi kan försörja nyinflyttade människor med bostäder. Det är väl de största utmaningarna när det gäller den gruppen.
0: Ja, bostadsfrågan är ju verkligen så att säga akilleshälen i allting som rör Boden just nu.
1: Ja.
0: Det byggs otroligt lite i förhållande till vilken otrolig ekonomisk aktivitet som faktiskt är i Boden.
1: Mm.
0: Och vi har diskuterat frågan tidigare på det här programmet också, och då var väl analysen lite grann så att bostadspriserna i Boden är helt enkelt för låga för att folk ska våga ta steget att faktiskt bygga ett nytt hus. Byggkostnaden är ju så att säga densamma oavsett om det är här eller i Luleå eller i Umeå. Men däremot är det färdigställda resultatet väsentligt lägre i värde om det står i Boden. Så hur får vi upp detta värde på husbyggnationen? Det kanske inte är en fråga som vi kan besvara riktigt här idag, men däremot så är det ju någonting som är att fundera på så att säga.
2: Sen hamnar vi dessutom tillbaka in i samma fråga som vi har pratat om tidigare också, det är ju livskvaliteten. Även de som jobbar på Försvarsmakten vill ju kanske gå och åka lite skridskor eller skidor och kanske vill gå på en teater då och då. Det handlar ju om den frågan också, även för Försvarsmaktens anställda. Så att det...
0: mm.
1: Oh, men nu ska ju Försvarsmaktens anställda också börja betala avgift för att åka skidor.
2: Ja, precis.
0: Ja. Men en skidanläggning i världsklass. Ja, nej men skämt åsida. Vi har ju faktiskt, vi kanske låter negativa här, men vi ska inte glömma bort att vi har en skidanläggning i världsklass. Vi har föreningar i världsklass i Boden som verkligen alla jobbar ideellt för att Bodens kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i. Och föreningslivet i Boden ska verkligen ha en eloge för att med väldigt knappa medel har fått dra ett väldigt stort last de senaste decennierna i Boden.
2: Det hade sett betydligt värre ut utan vårt levande föreningsliv och våra engagerade människor, både i föreningar och på landsbygden.
1: Nej, men det är väl en känsla man kan ha själv, att ibland kan man känna det. Ja, varför ifrågasatte du det och varför sa du nej till det? Men på något sätt så handlar det om att naturligtvis ha positiv till utveckling, men att vara realistisk och att saker och ting sker i den takt som kommunen mäktar med.
0: Mm.
1: Men en positiv inställning till kommunen och kommunens utveckling, det har vi ju allihopa.
0: Oh ja. Och jag tror att vi allihopa kan enas i att Bodens kommun kan bli någonting så mycket bättre.
1: Ja.
0: Men då kanske det krävs en annan majoritet efter valet.
1: Det kanske är så att man behöver stuva om lite grann i den politiska ledningen. Så är det.
0: Så kan det absolut vara. Men med de orden så skulle jag säga att vi börjar närma oss slutet på det här programmet. Och vi vill tacka er allihopa för att ni har lyssnat på oss. Och de
2: tack
0: har lyssnat på...
2: till Anders som har kommit hit och varit gäst också. Naturligtvis.
1: Det var trevligt precis att vara med en sväng.
0: Ja, men tack så mycket, och sen så är vi på återhörande till nästa avsnitt.

Us. You guys all the way.

0: I början av 1900-talet målade den svenska konstnären Hilma af Klint abstrakta tavlor inspirerade av ett andeväsen. Kring sekelskiftet 1900 hade esoteriska, mystiska läror fått ett enormt inflytande på konstnärer, kompositörer och författare i Europa. Vad berodde det på? Varifrån kom denna fascination för det okända? Välkomna till Bildningspodden, en podcast för vetgiriga. Jag heter Magnus Bremmer och sitter i en studio på Stockholms universitet. Hit kommer vi varje vecka bjuda in forskare för spännande samtal på alla tänkbara ämnen. Idag har vi med oss tre experter på det okulta, nämligen...
1: Inga Sanner, som är idéhistoriker.
2: Per Faxneld, religionshistoriker.
3: Margareta Tillberg, konst- och designhistoriker.
0: Hjärtligt välkomna till Bildningspodden. Per, i slutet av 1800-talet så fick en viss Madame Blavatsky ett stort inflytande på kulturlivet. Vem var hon?
2: Ja, det finns väldigt många olika versioner av hennes biografi, men hon härstammade från Ryssland i alla fall och gifte sig i ganska ung ålder. Gav sig kort därefter av på resor på egen hand, vilket förstås var kontroversiellt för en ung kvinna vid den här tiden. Exakt var de här resorna tog henne finns det skilda uppfattningar om. Själv påstår hon bland annat att hon hade varit i Tibet och blivit undervisad av hemliga mästare där.
0: I vad?
2: I hemliga läror. Esoteriska kunskaper. Vad vi vet är i alla fall att hon verkade som medium i Kairo under en period. Och så småningom så hamnade hon i New York i USA. Och där så var hon 1875 en av de personer som grundade Teosofiska sällskapet. Det var en grupp som drevs av den grundläggande idén att alla religioner och mystiska läror har en inre hemlig kärna som är gemensam. Och att man kan på något sätt försöka vaska fram den här inre kärnan och se vad den är.
0: Hur gick de tillväga för att vaska fram den inre kärnan?
2: Ja, det var kanske inte alltid så spännande att man skulle kunna tro, utan det handlade mycket om att läsa vetenskapliga texter och sitta och spekulera kring dem. Det kunde också i viss mån röra sig om en del mer praktiska övningar. Och framförallt Madame Blavatsky själv hävdade att hon kunde kommunicera med de här hemliga mästarna och få direkta instruktioner från andevärlden och direkta insikter i de här överensstämmelserna inom de religiösa traditionerna.
0: Vilka typer av personer samlades kring Blavatsky?
2: Huvudsakligen kan man säga att det var personer från medelklass och överklass. Mm. Så att teosofin var ju någonting som man kunde ägna sig åt om man hade tid över helt enkelt. Det är ju väldigt mycket en diskussionsgrupp, teosofin kan man säga. Det är en form av resonerande nyandlighet på många sätt. Som kanske inte handlar så mycket om ett rituellt utövande utan mycket mer om att man spekulerar och funderar.
0: Anna Blavatskys lära var teosofin. Du talar om spiritism här. Fanns det andra typer av rörelser i tiden?
2: Mm, det gjorde det absolut. Och teosofin kan man kanske se lite grann som, kanske inte kulmen, men möjligen det viktigaste inslaget i det som brukar kalla för okkultismen. Och okkultismen har man inom forskningen ofta betraktat som en specifik fas i den så kallade västerländska esoterismens utveckling. Och den västerländska esoterismen går ju förstås tillbaka på praktiker som alkemi, astrologi, ritualmagi och så vidare. Men okkultismen är det specifika skede där de här praktikerna och föreställningarna möter moderniteten, sekularismen, naturvetenskapen. Så det handlar mycket om att man försöker hantera till exempel upptäckten av röntgenstrålar 1895. Man försöker hantera att man plötsligt kan se osynliga organismer i ett mikroskop. Plötsligt får man en massa belägg på att det finns mer än vad blotta ögat kan se. Men vad har det här då för implikationer för esoterismen, för ritualmagin, för alkemin? Bekräftar den eller omkullkastar den? Så det skapar en slags ångest och oro både hos esoteriker men också hos allmänheten som kanske börjar fråga sig om det ligger något i de här esoteriska äldre spekulationerna.
0: Men plockar man upp äldre föreställningar från historien eller reagerar man på det moderna samhället?
2: Både och. Så det handlar om ett möte mellan idétraditioner som är väldigt gamla, antika i många fall, och en ny hybridform som är väldigt specifik för just sekelskiftet 1900 som skapas i det här mötet.
0: Vad är det mest unika för den hybriden, så att säga?
2: Det är nog alltså, inlånet av olika naturvetenskapliga terminologi för naturvetenskapen, kanske för att skänka någon slags legitimitet åt esoteriska idéer. Men det är också inte bara så att man lånar för att verka vetenskapligt, utan det är också ett genuint möte mellan naturvetenskap och västerländsk esoterism som sker.
0: Fanns det några konflikter mellan de olika grupperna?
2: Ja, har det funnits konflikter mellan olika socialistiska grupper i historien? Ja, naturligtvis så var det väldigt mycket konflikter och rena magiska krig periodvis faktiskt, när man kastade besvärjelser på varandra och försökte ta livet av varandra på magisk väg och sådär.
0: Vem var Blavatskys bittraste fiende?
2: Blavatsky var en svuren fiende i det senare skedet av sin karriär till spiritismen faktiskt.
0: Vad bestod den här konflikten i?
2: Ja, hon hävdade väl att de här andarna som spiritisterna kommunicerade med inte var vad de utgav sig för att vara, och att det var en väldigt vulgär form av esoterism som spiritisterna ägnade sig åt.
0: Fanns det någon besvärjelse som funkade?
2: Om någon blev dödad på magisk väg? Det fanns en del personer som menade att de nästan hade blivit det. Till exempel författaren Wiseman som skrev en spektakulär roman om svarta mässor i sekelskiftets Paris. Han hävdade att han nästan hade blivit dödad på magisk väg.
0: Fanns det droger i den här världen?
2: Det gjorde det, men drogerna blir kanske framför allt ett viktigt inslag med lite senare magiker som den ökände Aleister Crowley, en mycket excentrisk engelsman.
0: Varför tror du att just Blavatsky fick en sån hög status under den här tiden?
2: Dels så var han ju en karismatisk ledare för en ny religion, men väldigt mycket så handlade det om bra timing också. Det som hon förde fram låg helt rätt i tiden och lyckades fånga upp en generation av människor som inte längre ville lyssna till dogmatisk religionspredikningar, men heller inte riktigt var nöjda bara med en avförtrollad naturvetenskaplig värld.
0: Var det hippt att vara okkultist?
2: Bitvis så var det nog det. Det var ju någonting farligt och kittlande förstås på många sätt. Och väldigt kontroversiellt. Och teosofin mötte ju hårt motstånd i Sverige. Bland annat så var det väldigt hetsiga debatter i Dagens Nyheter kring teosofin.
0: Vad skrevs?
2: Ja, man skrev att Blavatsky var en bedragerska helt enkelt. Och det var man väl inte ensam om att skriva i Dagens Nyheter, utan det fanns ju en väldigt hetsk diskussion kring det här på kontinenten och i USA också.
0: Det är uppenbarligen en hett debatterad rörelse i tiden, men det är också något av hemliga sällskap. Hur dold var verksamheten?
2: Ja, teosofiska sällskapet var ju huvudsakligen inte särskilt hemligt, och det var någonting man kunde väldigt lätt bli medlem i. Men samtidigt så finns det den retoriken om att man förvaltar en hemlig, dold högre kunskap. Och den kanske då i och för sig är tillgänglig om man läser 1000 sidor tjock, tråkig bok som Madame Blavatsky har skrivit. Men det är ändå den här lockande, just retoriska greppet med att det är någonting hemligt som vi har här.
0: Men så vem som helst kunde bli medlem i stort sett?
2: Ja, det stämmer, absolut. Men sen fanns det ju andra sällskap, till exempel frimurarna, som inte var lika lättillgängliga. Teosofin i Sverige som nådde ju verkligen upp i de allra högsta samhällsskikten. Oscar II till exempel var väldigt intresserad av teosofi.
0: Och deltog i...
2: Det där är inte helt kartlagt ännu faktiskt, men rätt mycket tyder på att han var ganska aktiv teosof privat.
0: Margareta, uppenbarligen var det ju också konstnärer som var aktiva i de här sällskapen. Fick du okulta något inflytande på konsten?
3: Okult betyder dold kunskap. Och konstnärer har i alla tider ansetts vara och sett sig själva som sådana som har tillgång till någonting som vi vanliga människor inte kan se. Så det som hände kring sekelskiftet 1900 med tekniska och vetenskapliga uppfinningar, röntgenkamera, plötsligt kan man se genom ogenomskinliga kroppar, mikroskopkameror, man kan se bakterier röra på sig och så vidare. Så det här var ju någonting då som konstnärerna också blev intresserade av. När kunde man se nya världar?
0: Hur tog det sig uttryck i konsten?
3: Om man tänker konsten under 1800-talet så skulle den vara så lik verkligheten som möjligt. Men i och med kameran och fotografin så skötte ju fotografin det här. Och då skulle konsten avbilda eller gestalta någonting annat. En verklighet som vi vanliga människor då inte kunde se. Men som konstnären med sitt känsliga öga, känsligare öga, kunde se.
0: Så vägen in till det övernaturliga går mångt och mycket genom modern teknik?
3: Det är en väg genom den moderna tekniken. Men genom till det övernaturliga också det tränade ögat. Och där använde sig också konstnärerna av de här okulta rörelserna eller vad man vill kalla dem. Och de övningarna man kunde göra där, praktiska övningar som yoga och meditation, för att bli mer känsliga.
0: Kan du ge några exempel på konstnären som var särskilt påverkad av okult tankegods?
3: Kupka, en tjeckisk konstnär. Churlionis, en litauisk konstnär.
0: När verkade de ungefär?
3: Ja, det är kring sekelskiftet, 1900. Kandinsky, rysk konstnär som var verksam i Tyskland och Frankrike. Och Hilma af Klint.
0: Hur kan man se i konsten att det finns övernaturliga spår?
3: Det där är en väldigt svår fråga att svara på. Därför att det handlar ju om vad man lägger in i det man ser. Om man tolkar in vad man vill tolka in i det här abstrakta som inte ska föreställa någonting. Vad tolkar man in i en svart kvadrat till exempel? Vad tolkar man in i en färgglad stege mot en svart bakgrund, mot en mörk bakgrund? Vad tolkar man in som hos Mondrian i ett nät, i ett svart nät med gula, röda, gråa, blåa rektanglar och kvadrater? Man kan tolka in många olika saker i det här. Och det är inte alltid man har tolkat in okkultism i det här, utan det är en ganska sen företeelse faktiskt.
0: Vilken roll hade det andliga i själva målandet, i själva måleriakten?
3: Om vi tar munkar i den ortodoxa traditionen, så var målandet av ikoner en del av bönen. Och vissa okulta målare också, för dem handlade det om att fånga upp röster till exempel och översätta dem till måleriduken. Men om vi ska göra det väldigt, väldigt mycket mer konkret, vad är det en konstnär gör? En konstnär översätter färger, om vi tar en målare, där ute till duk. Och då kan man göra det på olika sätt. Man kan göra det i gamla tider. Kemi, alkemi, man extraherar metaller från sten och gör färg från dem. Eller man kan göra den röda färgen till exempel från cochenil. Det är en lus som man krossar och gör väldigt dyrbar färg av. Så det konstnärerna gör när de har extraherat det här från jordens inre eller naturen och sen blandat ut det här med olja för att det ska fästa på en duk för oss att se. Då är konstnären en trollkar, en trollkona som lyckas göra det här. Och som översätter det här som inte går att se eller få tag på för oss vanliga människor till någonting som vi kan se och till och med ta på.
0: Per pratade ju tidigare om hur okkultismen på sätt och vis ett möte mellan ett historiskt tankegods och en modern värld. Så kan man förstå den här konsten på det sättet också?
3: Många konstnärer menar att de hämtar kunskap som är uråldrig. Någonting som gjorde att konstnärer ansågs vara närmare det genialiska kring sekelskiftet 1900, det var om de var synesteter. Det vill säga om de hade tillgång och kunde blanda sinnesintryck, hörsel, syn, doft, känsel. Om man hade det här som ett utvidgat öga så att säga. Då såg man ju ännu mera. Och det här ansågs vara någonting som var väldigt bra, att vara synestetiker. Så många konstnärer ville vara det. Baudelaire, poesi, återigen Kandinsky. Många konstnärer ansåg att de var synestetiker. Rimsky-Korsakov.
1: Det är ju jätteintressant, men det finns inte kopplingen till det där med sjätte sinne. Att det finns ytterligare ett sinne då.
3: Sjätte sinne brukar man ju kalla intuition.
1: För det spelar en ganska stor roll i den spiritistiska sammanhangen. Och även i tidig psykiatri så finns det ju, där finns det ju jättemycket korsbefruktningar. Mm. Tidig psykiatri, spiritism. Och sjätte sinnet spelar en ganska stor roll.
4: Mm. Hur då?
1: Att det är någonting som man tänker, alltså det här hänger ju väldigt mycket ihop med evolutionismen också. Att man tänker sig att det här är någonting som kommer att utvecklas efterhand. Och där människor rent sensibiliteten kommer att öka. Och det är ju en tanke som inte alls bara finns hos spiritisterna vid den här tiden. Herbert Spencer är en av dem. Alltså det är många som har det här med att vi blir mer och mer sensibla. Och det här kommer att hänga ihop med ett sjätte sinne som står för någonting som har med intuition och helhet och sånt att göra. Så att det här låter ju lite grann som att det är åt det hållet.
3: Mm. Forskningen kring det här tog slut ganska drastiskt kring 1930 internationellt också. Mm. Mm. Så att det här är någonting som hör samman med, alltså det är svårt att mäta synestesi, för en synestetiker kan vara mer känslig hörsel än syn och så vidare. Oftast är det ju hörsel och syn som är tillsammans, men det är individuellt och därför svårmätbart. Och kring 1930 då blev det än mer att allting skulle mätas och vägas, annars var det inte värt att slösa tid och pengar på det här.
0: Fanns det okulta kotterier även inom konsten?
2: Ja, det gjorde ju ett sånt som man kan nämna, kanske inte i första hand ett okult kotteri, men en grupp där man var väldigt intresserad av det okulta var skandinaviska konstnärsbohemer som drogs till Berlin kring sekelskiftet 1900. Och där fanns till exempel August Strindberg, Edvard Munch och en rad andra kända konstnärsnamn. Och där läste man mycket teosofi, ofta med en kritisk blick i och för sig, men man påverkades ändå av det. Och man intresserade sig för alla möjliga typer av okkultism, och även satanism var ett ganska populärt tema i det här gänget.
0: Så de sakerna kunde samsas?
2: Ja, hos konstnärer i alla fall, som inte var primärt som utövare av de här esoteriska systemen, utan mer såg det någonting som kanske öppnade upp tänkandet och skapandet på olika vis.
0: Men det var mer läsgrupper än konstnärliga workshops? Så att säga.
2: Ja, jag vet inte hur man ska beskriva den här kretsen i Berlin egentligen. Kanske mer fylleslag än något av de sakerna som du nämnde. En sak kanske om den samtida receptionen av konsten som esoterisk. Jag tror att det finns det har funnits åtminstone en blindhet inom forskningen för hur många av de här målarnas verk uppfattades av samtiden. Till exempel kan man ta Edvard Munch, som ju i sin samtid var omskriven som en esoterisk konstnär av bland annat August Strindberg faktiskt, som skrev en recension av en av Munchs utställningar där han kallade honom för en esoterisk målare. Och det är någonting som har försvunnit lite grann ur faktiskt även styret av receptionen av de här verken.
0: Så i vissa fall så upptäcker man det esoteriska först i efterhand, som är Tim Klint. Och i det här fallet så uppfattas en konstnär av en samtida som esoterisk, men det glöms bort i efterhand.
2: Ja, för det passar kanske inte in i den här bilden av honom som modernistisk pionjär som man ville ge.
1: Men vad var esoteriskt med Munch?
2: Exakt vad Strindberg menade med det är faktiskt inte så tydligt i hans formuleringar. Föga förvånande. Men en del har menat forskare, till exempel norrmannen Arne Eggum, att de här pulserande fälten som man kan se kring figurerna i många av Munchs bilder skulle vara någon slags auror eller esoteriska energifält inspirerat av läsning av teosofiska verk.
0: Men vad var inte modernistiskt med det? På vilket sätt gick det esoteriska stick i stäv med det modernistiska?
2: Alltså senare forskning har ju ganska tydligt visat att det sker en slags växelverkan mellan tidiga modernismen och esoteriska tankeströmningar. Men det kanske inte var det som passade in så bra i, låt säga, 50- och 60-talets idealiserade syn av modernismen, där man ville fjärma den lite grann från det här okulta tankegodset.
0: Hur såg satanismen ut?
2: Ja, världens första egentliga satanistiska tankesystem formulerades faktiskt bland de här konstnärsbohemerna. Och det är en polsk författare som heter Stanisław Przybyszewski som skriver en rad märkliga texter där han hyllar djävulen som en slags inspiratör för all sann konst och den store första filosofen och sådana saker.
0: Den mest kända okkultisten i Sverige är kanske ändå August Strindberg med sin okulta dagbok och försök i alkemi och även föreställningar om att han var förföljd av konstanta molnformationer längs med Karlavägen och sådär. Inga, var August Strindberg ensam eller hur såg det okulta sekelskiftet ut i Stockholm?
1: Strindberg var absolut inte ensam. Det var en ganska, det är svårt att räkna, men det var en förhållandevis ändå utbredda föreställningar som tog sig lite olika uttryck. Teosofin var betydelsefull, spiritisterna var betydelsefull. Och jag tänker där apropå det här med konsten, att där har vi ju de spiritistiska medierna som ju var spelade ju en väldigt viktig roll under seanserna. Och de ritade ju faktiskt sån här så kallad automatisk ritning. Det var kanske inte något jättehögt konstnärligt värde i det de tecknade och ritade, men det var ju då tanken att det var en direkt inspiration ifrån högre världar som kom fram i de här teckningarna. Men spiritistiska seanser förekom lite här och där i Stockholm.
0: Var de långlivade eller fick de något arv?
1: Alltså de är ganska lösligt organiserade spiritisterna vid förra sekelskiftet. Det är svårt att hitta några fasta organisationer utan det var snarare grupperingar. De träffades ju i hemmen oftast. Det är ju intressant det här också med könsaspekten när det gäller spiritisterna också, teosofin. Jag tycker det är lite signifikativt det där med Blavatsky. Hon kallas ofta Madame Blavatsky för att man markerar det här hennes kön på det sättet. Och det finns ju någonting lite nedlåtande när det gäller överhuvudtaget de här rörelserna. Och det kan ha att göra med att också antalet kvinnor var ganska stort. Och det här var ett sätt för kvinnor att också kunna komma fram i en offentlighet som på många andra sätt var stängt för kvinnor. Så att de här seanserna försiggick ofta i hemmen och de kunde ledas av kvinnor. Det var ofta kvinnor som var medier och kunde ha ganska ledande roller överhuvudtaget i de här rörelserna.
0: Lockades den här typen av okkultistiska och spiritistiska strömningar fram av ett visst andligt klimat i 1800-talet?
1: Ja, så kan man kanske säga. Sen beror det ju på hur man ser på vad det är som formar tänkande och idéer rent allmänt. Och jag för min del tror ju att det ofta är konkret samhälleliga förändringar som sätter igång också förändringar av tänkandet.
0: Vad skulle det kunna vara i det här fallet?
1: På ett väldigt, väldigt allmänt plan så är det klart att hela den industriella revolutionen spelar en väldigt stor roll. För att dels innebär det då att teknik och vetenskap får en mycket större plats än tidigare. Och det har vi redan sett exempel på här, hur både teosofer och även konstnärer är väldigt influerade av ny teknik och ny vetenskap. Och det är det som är själva poängen med de här rörelserna, att de menar sig vara både religion och vetenskap på en och samma gång. En annan jätteviktig aspekt är ju framstegstron och tron på människan som utvecklingsbar. Där man vänder sig mot religiösa föreställningar som man ser som lite gammaldags och som trycker ner människan. De ses som auktoritära. Och man vill istället lyfta fram människans förmåga att utvecklas. Och det tror jag är en otroligt viktig faktor i det här, att de här rörelserna fick så stort genomslag.
0: Och har väckelserörelserna på något sätt också lagt grund till?
1: Ja, det är också en slags reaktion mot det här som man uppfattar som stelnat och att det är lite förtorkat i den traditionella svenska kyrkan när vi pratar om Sverige. Att kyrkan inte längre är i takt med tiden, att den talar om någonting hinsides när man istället ska tala om denna världen. Teosoferna är ju noga med det här med att det är, visst finns det någonting bortom, någonting osynligt, men det är trots allt någonting som är knutet till den här världen, till vår skapelse, till naturen, till antroposofin bygger ju ännu mer på det sen, att man utgår ifrån tillvaron här och nu som man vill ladda med någonting religiöst.
0: Gjorde kyrkan någon form av motstånd mot den här?
1: Det dröjer innan kyrkan gör motstånd på ett tydligt sätt. Det första motståndet det kommer framför allt ifrån ett vetenskapligt håll. Och som också Per nämnde, med, när det gäller till exempel Blavatsky, så blev hon ju väldigt förlöjligad, får man ju säga. I Sverige har vi en ingenjör, en författare som heter Karl af Geijerstam, som skriver en bok om, han skriver flera böcker om Madame Blavatsky. Han verkar vara väldigt, väldigt intresserad av henne verkligen. Men han talar om det här som modern vidskepelse och varnar för det här verkligen. Och han tycker det är lite märkligt att i en tid som egentligen borde vara mycket mer avkristnad och att man inte längre ska tro på religion, så dyker de här idéerna upp. Han tycker det är lite märkligt, det stämmer inte med utvecklingen egentligen. Så att det dröjer innan kyrkan börjar på ett mer aktivt sätt kritisera de här rörelserna. Jag tror att man inte ens riktigt vill ta i dem. Det är lite skämmigt, det är lite pinsamt med de här rörelserna.
0: Men de hade ändå en viss status i samhället? Eller?
1: Ja, de har det, men det är inte helt lätt att avgöra vilken status de hade. Därför att det var inflytelserikt vid det förra sekelskiftet. Men det var lite sådär fördolt, precis som man inom de här rörelserna talar om någonting som är fördolt, så var de här rörelserna också lite fördolda. Det var inte helt enkelt att säga att man var spiritist, eller framförallt spiritist. Teosof tror jag var enklare att säga att man var, men när det gäller spiritister så, de utger ofta verk i under annat namn eller anonymt eller sådär, så att... Det var lite skämmigt redan då att säga att man var spiritist. Sen har ju det fortsatt, hela den traditionen har ju fortsatt med att det här är inte riktigt accepterat, ett riktigt accepterat tänkande.
0: Ja, vad hände med de här rörelserna under 1900-talet sen?
1: De lever och frodas, men under lite olika former. Teosofin och spiritismen som vi känner dem från det förra sekelskiftet ebbar ju ut någon gång, vad ska man säga, mitten av 1900-talet. Men sen kommer ju en ny stor våg i slutet av 1900-talet i form av New Age. Och här, det är ju intressant, därför att det finns ju väldigt stora likheter med den här gamla Old Age. Väldigt mycket ser likt, det gäller till exempel hela utvecklingstron, tanken på att tillvaron hänger ihop som en enhet, att det finns både någonting materiellt och någonting andligt och att det här är intimt sammankopplat, att människan har del av det här både materiella och det andliga. Att människan har möjligheter att utvecklas rent andligt. Det här flörtandet med vetenskapen, att vetenskap och religion hänger ihop. Men inom New Age så talar man väldigt sällan om religion, utan här är det då vetenskapen står högt i kurs.
0: Har man läst inom New Age skrifter från Old Age? Så.
1: Nej, egentligen inte.
0: Så det är ett slags omedvetet?
1: Det är ett litet hopp där i historien. Man går inte tillbaka till det, utan New Age är en New Age. Det ska verkligen vara någonting nytt. Och det är väldigt vanligt i historien det här med att man vill hela tiden betona att en rörelse är ny i förhållande till någonting gammalt. Så att jag tror inte att anhängare av New Age, och den beteckningen är också lite problematisk därför att det är inte så många som själva vill kalla sig för New Age. Men anhängare till New Age skulle... vill nog inte gärna bli förknippade med Old Age.
0: Per, finns det någon sekelskiftesokkultist som plockas upp senare under 1900-talet?
2: Ja, det gör det definitivt. Kanske främsta exemplet är ju Aleister Crowley.
0: Vem var han?
2: Ja, han kallade sig själv för vilddjuret 666 och var en väldigt dekadent person, kan man säga. Som kom dels ur den dekadenta litteraturens värld och dels ur sekelskiftesokkultismen och kombinerade ihop det här på ett väldigt färgstarkt sätt genom att skapa en ny religion där ganska framträdande inslag är användandet av sinnesvidgande droger, gränsöverskridande på olika sätt.
0: Var plockades han upp i då mitten av 1900-talets kultur?
2: Ett konkret exempel är ju omslaget till Beatles album Sgt. Pepper, där han syns i det här collaget som en av personerna som finns med. Men också andra artister som till exempel Led Zeppelin var väldigt intresserade av Aleister Crowley.
0: Och läste honom aktivt?
2: Ja, absolut. Särskilt i det sistnämnda fallet där gitarristen Led Zeppelin till och med köpte ett av Crowleys gamla hus och har en jättestor samling av Crowleys böcker i första upplagor.
0: Vad hos Crowley var det som inspirerade 60-talets rörelse, tror du?
2: Jag tror att man kände igen sig själva i honom lite grann. Han var ju på många sätt en liksom utagerande 60-tals rockstjärna fast ett antal decennier tidigare. Tog droger, hade massor av sex med båda könen, var gränsöverskridande, lekte med farlig symbolik och så vidare.
0: Inga, hur okult är vår tid?
1: I någon mening tror jag att okkultismen finns hela tiden beroende på lite hur man definierar den. Och helt klart är det ju så att New Age-idéerna inte har spelat ut sin roll. Men de ger sig lite olika uttryck. Du frågade förut efter likheterna med Old Age under 1800-talet. Man kan ju också fråga sig om skillnaderna. Och jag tror att New Age idag är ännu mer kanske inriktad på individens utveckling och individens självförverkligande och kopplingar till olika typer av psykoterapier, kanske med eller utan droger som hjälp, finns ju väldigt klart framträtt. Det finns också inom ramen för New Age böcker som handlar om att man ska bli rik genom att få del av olika andliga sfärer. Och hela den här sinnliga sidan, Per pratade om det här med sexualiteten och att utveckla de sidorna. Det fanns ju inte alls i 1800-talets, eller i alla fall väldigt lite under 1800-talet. Så att det är vissa sidor av människans utveckling som är mera framhävt idag. Och därför så gränsar de här idéerna ibland till idéer som vi uppfattar som kanske mera accepterade inom kanske framförallt psykologi och psykoterapi. Det är inte alltid helt lätt att dra de här gränserna. Sen hittar ju New Age idag också nya former genom nätet där det finns alla möjliga typer av sammanslutningar och idéer och collage och sätt att tänka som också representerar något helt nytt.
0: Uppfattar man Hilma af Klints måleri på ett annat sätt idag än vad man gjorde vid sekelskiftet?
3: Hilma af Klint visade inte sitt abstrakta måleri kring sekelskiftet utan ville själv att det skulle gå en viss tid innan det visades upp. Så hon deltog inte i de här abstrakta konstströmningarna kring 1910 när den abstrakta konsten exploderade. Utan det man då såg från henne, det var porträttmåleri och landskapsmåleri. Och därför ingår inte Hilma af Klint i den stora konstkanon där man ser någon slags utveckling och den abstrakta konsten skulle vara det högsta i utvecklingen och så vidare. Hon finns inte med. Hon existerar inte. Och det finns ju många förklaringar till det här, men där är ju vi också som historiker ansvariga för hur det ser ut. Och de bilder som Moderna Museet visade upp nu för något år sedan, de erbjöds faktiskt som gåva till Moderna Museet för några decennier sedan. Men Moderna Museet ville inte ha dem ens en gång. De hade inget värde. Så i och med att Hilma af Klints måleri ställs ut så får det ett värde. Nu.
0: Så det är först idag som konstvärlden har varit mottaglig för hennes måleri?
3: På 80-talet var det mycket stort intresse för okkultismen i konsten. Och då var det också en stor utställning i Los Angeles om med okkult och spiritistisk, on the spiritual in art. Så det är relativt sent faktiskt man börjar skriva om den här konsten som mystisk. Till exempel den finska konsthistorikern Sixten Ringbom skrev sin bok 1970, publicerade sin bok 1970 om Kandinskis andliga sida som vi idag pratar om med hans teosofi och antroposofi och så vidare. Som någonting självklart. Men det var ingenting som konstnärerna heller kanske slog på den största trumman med då. Utan deras abstraktioner kom från ingenting. Eller från deras genier.
0: Men Hilma af Klints andliga sida, fanns den även i porträtten? Eller är den bara i den abstrakta konsten?
3: Jag är ingen expert på Hilma af Klint. Men en målning är alltid en abstraktion. Det är aldrig en exakt avbild av någonting. Så vad man vill läsa in i Hilma af Klints porträttbilder. Ja, det är mycket som är öppet kring hennes konstnärskap. Hon hade också, hon skrev också en okkult dagbok som fortfarande är ganska outforskad. Så Hilma af Klint är ett outforskat konstnärskap, och det är delvis det som gör henne så spännande. Det är möjligt att skapa ett historiskt sammanhang nu idag som inte var möjligt då. Då kanske hon, precis som Madame Blavatsky, bara hade varit en bedragerska. Idag skulle man nog vara mer försiktig att slänga sig med en sån term.
0: Vi har talat tidigare om hur modern teknik och allt från röntgenstrålar till fotografi påverkade de okkultistiska idéerna kring sekelskiftet. Finns det något sånt inflytande från de digitala medierna idag?
2: Det gör det säkert, men jag kommer inte på några bra exempel. Men det gör det. Det finns ju grupper som utför ritualer online och liknande. Så att det, i någon mening gör det. Fast frågan är om det har revolutionerat på något liksom ontologiskt plan okkultismen, eller snarare är frågan om att man använder den nya tekniken som ett redskap, med att inte ha någon djupgående påverkan kanske på...
0: Men seanser sker på online alltså?
2: Om man vill använda begreppet seanser så ja, jo.
3: Mm. Om man skulle till exempel jämföra teosofin, i teosofin finns det ju olika skikt av verkligheten. Och ju högre upp man kommer, desto mindre materiell blir den här verkligheten. Och det kan man ju dra direkta paralleller med den digitala världen och den verkliga världen. Parallella verkligheter som existerar samtidigt. Och man kan ju hoppa in och ut från de här olika verkligheterna. Så att, absolut.
0: Är det lite som Inga sa förut, att många av de här idéerna som var kontroversiella på sekelskiftet är ganska accepterade idag, fast de andra saker?
1: Nej, det vill inte jag riktigt hålla med om, för jag tänker att det fortfarande finns ju en väldig polarisering i vår tid. Tänk bara på humanisterna och tidskriften Sans till exempel. De har ju verkligen som sitt stora hatobjekt den här typen av idéer. Så att det är nog fortfarande väldigt polariserat, och på lite samma sätt som vid förra sekelskiftet.
0: Mellan tro och vetande, så att säga.
1: Ja, vad det nu är. Jag skulle nog beskriva det som olika typer av tro egentligen. Det finns trosföreställningar på båda sidor.
0: Så den spänningen liknar den?
1: Ja, precis. Den spänningen lever absolut vidare och har nog gjort hela tiden. Det är en slags dubbelhet i vår kultur. Vi är ju väldigt vetenskapstroende på många sätt. Så att det är väl ganska naturligt kanske att det finns en fåra som står för någonting annat, och att det blir väldigt polariserat så länge vi har den här väldigt starka vetenskapstron. Och sen är det ju så intressant att de här andra rörelserna menar ju att de egentligen är ännu mer vetenskapliga än den traditionella vetenskapen. Så att båda försöker ändå tävla om den riktiga vetenskapligheten.
2: Och sen en intressant sak i nutiden är ju också, om man tittar på populärkulturen, så är det oerhört slående hur starkt genomslag okkulta idéer, om man så kallar det för det, har fått. Med sådana saker som det vi kan beteckna som okkult reality-tv, med olika andemedier som kommunicerar med de döda och så vidare. Och det uppfattar jag nog som att det är på ett sätt som man inte riktigt hade sett för 20 år sedan. Att det är en slags mainstreaming av den här typen av idéer. Och att det har skett kanske först genom en förskjutning via ren fiktion i populärkulturen med tv-serier som X-Files, Twin Peaks och liknande under 90-talet, och sen exploderar det framförallt kanske hos en något yngre generation.
0: Med vampyrer och sånt också?
2: Sånt, ja, det hör ju till bilden, precis.
1: Men har det inte också att göra med då att det är tekniken tillåter andra typer av experiment med själva formen, så att säga? Att man gärna hakar på det där, man kan liksom utvidga, man kan förändra människors utseenden och man kan göra saker med bilder som man inte kunde göra tidigare. I alla fall verkar det gå hand i hand, för jag håller med om att det är mycket vanligare att man ser sådana inslag.
2: Sen har det såklart också att göra med förändringar i medielandskapet i Sverige. när jag var liten så hade det varit otänkbart, för då hade vi två tv-kanaler och där hade man absolut inte visat okulturerat tv. Så det finns ju kommersiella intressen bakom det också.
0: Det var zombiefilmer på VHS istället.
2: Precis.
0: Varför fascineras vi fortfarande av den här typen av föreställningar?
2: Jag tror inte att vi någonsin har upphört att fascineras av det. Det är bara att det kanske blivit lite mer rumsrent i någon slags gränsland mellan underhållning och nyandlighet att ta till sig det.
0: Har ni själva några okulta erfarenheter att dela med er av?
1: Nej, tyvärr inte.
0: Vi tar det som avslutning. Tusen tack för att ni var med oss här i Bildningspodden. Och tack till er som har lyssnat. Fler avsnitt av Bildningspodden kan ni hitta på vår hemsida, bildningspodden.se. Och så får ni förstås gärna följa oss på Twitter, Instagram och Facebook. Där finns mer info om våra gäster och kommande avsnitt.
4: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Bremmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.